By night, music for your soul.

0: by night.
1: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Mulți părinți observă că în prima parte a zilei copilul este agitat, obosit sau are dificultăți de concentrare, mai ales la grădiniță sau la școală. De cele mai multe ori, acest comportament este pus pe seama lipsei de somn sau a temperamentului copilului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are un rol important în susținerea funcțiilor cognitive. Creierul copilului are nevoie de energie constantă pentru a se putea concentra, a învăța și a procesa informații. Atunci când micul dejun este sărit sau este foarte sărac în nutrienți, această energie devine instabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața doar ceva dulce sau foarte puțin. Inițial pare în regulă, dar după una-două ore apar dificultăți de atenție, iritabilitate sau oboseală. Un mic dejun echilibrat care combină carbohidrați cu proteine ajută la eliberarea treptată a energiei. Nu este nevoie de mese sofisticate, ci de alimente simple, cunoscute, adaptate vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu este doar o masă. Este o bază pentru modul în care copilul funcționează mental și emoțional în prima parte a zilei.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale. Iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Puiul în alimentația copiilor. Proteinele joacă un rol esențial în perioada de creștere, fiind adesea numite cărămizile din care se construiește corpul. Ele susțin dezvoltarea țesuturilor, a musculaturii și numeroase procese importante din organism. De aceea, includerea unor surse de proteine de calitate în mesele copiilor este foarte importantă. Carnea de pui este o proteină de calitate, cu gust neutru, fiind una dintre sursele de proteină cel mai ușor de integrat în alimentația copiilor, chiar din faza de diversificare, dar și mai târziu, pe măsură ce aceștia cresc. Textura sa este mai fragedă decât a altor tipuri de carne, ceea ce o face mai ușor de mestecat și de digerat. Fileul de mușchi de piept de pui este o carne mai slabă, apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru aportul de vitamine din complexul B, în special vitamina B3 și B6, care contribuie la metabolismul energetic. Pulpa de pui, în schimb, are o textură mai suculentă și aduce, pe lângă proteine, cantități bune de fier și zinc, minerale importante pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Un alt avantaj este versatilitatea cărnii de pui. Poate fi integrat în supe, tocănițe ușoare, paste, salate sau combinații cu legume. De multe ori, atunci când este gătit simplu și combinat cu ingrediente familiare, carnea de pui este acceptată mai ușor de către copii decât alte tipuri de carne, mai ales pentru că rămâne fragedă, se desface ușor în bucățele suculente și are o textură plăcută la fiecare înghițitură.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzibitzi. Detalii pe itzibitzi.ro și în aplicația Itzibitzi FM.
3: Școala de Supereroi Itzibitzi.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La Școala de Supereroi Itzibitzi, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la Școala de Supereroi Itzibitzi pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzibitzi.ro și în aplicația Itzibitzi FM.
3: Școala de Supereroi Itzibitzi.

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Care sunt cauzele apariției endometriozei?
2: Medicina actuală nu are un răspuns exact la întrebarea de ce apare endometrioza. Se consideră că este o patologie plurifactorială în care sunt implicați atât factori genetici, familiali, dacă mama sau sora au avut endometrioză, există un risc mai mare de a dezvolta această boală. Există factori inflamatori și sunt studii care ne atestă faptul că pacientele cu endometrioza au un nivel mai crescut al marcărilor de inflamație din pelvis. De asemenea, există această teorie a menstruației retrograde, și anume sângele menstrual cu celule endometriale pătrunde în pelvis, determinând apariția de implante de endometrioză profundă.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
3: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
4: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
3: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
6: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
7: Scheherazade,
6: care da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre dezamăgire. Dezamăgirea se ivește deseori în lumea interioară a adulților și mai ales a copiilor. Este emoția care apare atunci când avem o așteptare, o dorință sau o speranță, iar ceea ce ne dorim nu se întâmplă. Este legată de pierderea, chiar și pentru o vreme, a ceva ce ne-am dorit foarte mult. Tu când ai simțit ultima dată dezamăgire? Ce ai făcut cu această emoție? Ai lăsat-o să fie acolo sau ai încercat să treci repede peste ea? Este important să îi facem loc dezamăgirii să se manifeste. Iar atunci când apare la copil, să-i oferim spațiu să o exprime, fără să încercăm imediat să o reparăm. De multe ori, din dorința de a-i face bine, îi oferim o alternativă sau încercăm să-i schimbăm starea. Însă, în acel moment, copilul nu are nevoie neapărat de o soluție, are nevoie de cineva să fie alături de el în dezamăgirea lui. Putem să-i spunem simplu: știu cât de mult ți-ai dori să mergem în parc și văd cât de dezamăgit ești. Apoi, putem să-i lăsăm timp să plângă, să fie trist sau să ne povestească despre ceea ce și-a dorit. De fiecare dată când conținem dezamăgirea copilului, creând un spațiu sigur în care el o poate exprima, copilul învață că dezamăgirea nu este o emoție periculoasă. Învață că poate sta cu ea fără să o ascundă și că, după ce o trăiește, ea va trece. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu dezamăgirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați. Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: La fiecare început de școală, toți supereroii au nevoie de energie pentru noile aventuri care îi așteaptă. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Hilan Pharma îi invită pe copii și pe părinți să învețe prin joacă și să se distreze împreună, cu jocuri și premii pentru toată familia. Un început de an școlar cu energie, voie bună și grijă pentru sănătate. Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
3: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzy Bitzy. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La Școala de Supereroi Itzy Bitzy, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
0: Start smart la Tommy's Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tommy's Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tommys.ro.
5: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
6: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandată efectuarea unei ecografii cardiace la copil?
8: Idealul ar fi să facem o ecografie cardiacă în primele luni după naștere, ca să ne asigurăm că nu există o malformație din naștere, malformație congenitală, și sigur că ulterior în viață, dacă există suspiciunea unei boli cardiace, dacă copilul e simptomatic, dacă obosește, dacă face infecții respiratorii frecvente, dacă nu crește, atunci ar trebui văzut de cardiolog. Deci măcar o dată după naștere trebuie făcută această investigație.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bicineața.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că simplu fapt că un ingredient apare pe etichetă nu ne spune și cât de mult se află în acel produs? Două suplimente pot avea aceleași ingrediente, dar în cantități diferite. De aceea, atunci când alegeți un produs, nu vă uitați doar la lista de ingrediente. Uitați-vă și la cantitățile în care acestea se regăsesc. Este un detaliu simplu, dar important, atunci când comparați două produse.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

Senatorii din Comisia pentru Învățământ au tranșat problema examenului suplimentar de admitere la liceu, prevăzut să poată fi introdus din vară, dar criticat intens în ultima perioadă, după ce a fost propusă metodologia de organizare la 3 ani de la aprobarea lui prin lege. După ce în Parlament au fost promovate atât inițiative de amânare a aplicării, cât și de anulare a acestei prevederi, Comisia a adoptat în unanimitate un amendament care prevede eliminarea examenului și au trimis proiectul plenului Senatului pentru votul final. Românii ar putea scoate câți bani doresc de la bancomat, un act normativ care prevede eliminarea limitelor la retragerea de numerar, a primit avizul Băncii Naționale. Băncile ar trebui totuși consultate înainte ca măsura să fie aplicată, transmite BNR. Un proiect de lege aflat la Senat ar urma să dea mai multă libertate acum posesorilor de carduri bancare, ar urma să fie eliminate pragurile stabilite de fiecare bancă în parte și care variază între 3.000 și 5.000 de lei. Iată și prognoza meteo pentru astăzi, 3 august, de la ANM. În regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Astfel vor fi norări temporar accentuate și pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice după amiază și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții în extremitatea sudică a țării. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi cuprinse între 10-15 litri pe metru pătrat și izolat peste 20. Temperaturile maxime vor fi de la 23 de grade în estul Transilvaniei până la 34 de grade în sudul Banatului. Cerul va fi variabil cu unorori averse și descărcări electrice în București, vântul va sufla slab și moderat, maxima zilei 30 de grade Celsius.

7 și 5 minute, bună dimineața în Happy Music. Ei bine, fiecare cu obiceiurile lui. Asta a zis și Ed Sheeran în 2021, într-o zi de 3 august, când domina clasamentul britanic cu Bad Habits, o piesă pe care o ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: părinți.
1: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre curiozitate. Curiozitatea este una dintre emoțiile pe care o experimentăm încă de când suntem bebeluși, aceasta fiind un motor esențial în dezvoltarea noastră. În mod natural, bebelușul este curios să descopere lumea, să atingă, să guste, să exploreze. Copilul de 2 ani este curios cum funcționează lumea din jurul său, iar cel de 4 ani pune sute de întrebări de tip de ce. A fi curios este foarte sănătos. Atunci când copilul reușește să-și păstreze vie curiozitatea și la școală, el va fi mult mai dornic să învețe și să caute răspunsuri dincolo de ceea ce îi se predă la clasă. Odată ce copiii cresc și intră la școală, uităm că ei au nevoie mai ales de emoții în procesul de cunoaștere. Un ciclu emoțional care stimulează dorința de învățare este acesta. Mirarea de a descoperi ceva nou, curiozitatea de a afla mai multe, interesul de a aprofunda și uneori chiar pasiunea pentru un subiect anume. Tu când te simți curios? Sau în legătură cu ce domenii te simți curios? Copilul tău are ocazia să-ți vadă curiozitatea în acțiune? Să te observe cum îți pui întrebări, cum cauți răspunsuri și cum te entuziasmezi să afli ceva nou? Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu trăirea de curiozitate și cum îl poți ghida și pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: good time. 7:14, Galeria Madrigal va găzdui în perioada 3-6 septembrie expoziția Lumina dinăuntru devine culoare, care reunește lucrări de artă plastică realizate de copii, tineri și adulți aflați în îngrijirea Spitalului de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos din București. Expoziția va fi vernisată joi 3 septembrie de la ora 18, adică astăzi, la Casa Madrigal, situată pe Alea de Alul Mitropoliei numărul 11. Evenimentul va include și un moment artistic susținut de Corul Viorele, dirijat de Sorana Mănăilescu, parte a programului național Cantus Mundi. Expoziția este organizată în cadrul programului Madrigal pentru Spitale, realizat în parteneriat cu administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Programul urmărește aducerea muzicii și artelor în mediul clinic ca formă de sprijin emoțional pentru pacienți, aparținători și personalul medical. Bună dimineața în continuare în Happy Music. Visare la ora 7:14.
1: Tot ce n-am fost, că nu e prea târziu și are rost. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost.

fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot, aș vrea să-mi pot șopti: iubește-te cum numai tu te poți iubi.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Supereroi au nevoie de energie pentru fiecare aventură. Sandal te așteaptă la școala de supereroi Itzibiții, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 și 18. Vino alături de cei mici la o zi plină de joacă, provocări și voie bună pentru întreaga familie. Între misiuni de supererou și momente de distracție, ne încărcăm cu energie și ne bucurăm de o aventură pe cinste alături de sucurile Sandal. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
5: Școala de supereroi Itzibiții.
6: Pe 12 septembrie, Fragedo, primul pui pentru puiul tău, îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții în Parcul Lumea Copiilor. La început de an școlar ne aducem aminte împreună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. În zona Fragedo de la Transavia te așteaptă curse distractive cu oul și lingura, quiz-uri cu premii, sfaturi pentru alimentație sănătoasă de la Liliana Enache, nutriționist dietetician și multe alte surprize. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
5: Școala de supereroi Itzibiții.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Shotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi. Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
5: Școala de supereroi Itzibiții.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că majoritatea suplimentelor alimentare nu sunt făcute să aibă un efect imediat? Rolul lor este în general să susțină organismul și să completeze aportul de nutrienți sau alte substanțe. Iar organismul are nevoie de timp pentru a le folosi. De aceea, nu este bine să evaluăm un supliment după primele zile. Respectați recomandările de administrare și acordați organismului timpul necesar. Uneori, lucrurile bune se întâmplă treptat.
9: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce ne cade părul toamna și ce analize indică deficitul de nutrienți?
12: Uneori, căderea mai accentuată a părului toamna este cauzată de simpla schimbare a sezonului. dar alteori căderea excesivă a părului e un semnal că organismul are o anumită carență sau un deficit. Analize precum fierul și feritina arată rezervele reale de fier din corp, nu doar fierul care circulă în sânge. Zincul susține creșterea firului de păr, iar o analiză precum TSH-ul, care verifică tiroida, poate să evidențieze una dintre cele mai frecvente cauze ascunse ale căderii părului. Să nu uităm și de deficitul de vitamine, precum deficitul de vitamina D, care poate afecta sănătatea părului. Dacă pieptenele îți spune mai mult decât vrei să auzi, poate e momentul să asculți și analizele. Răspunsul se regăsește adesea într-un simplu set de analize de sânge.
13: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Și 30 de minute, e bine, viitorul ne pregătește din ce în ce mai mult să trăim nu doar alături de roboți, ci și în roboți. Este vorba despre CyberCab, primul vehicul conceput exclusiv pentru conducere automată, ce va fi lansat de către Tesla. Robotaxiul are două locuri, uși de tip future și, în versiunea finală, nu are volan sau pedale. Tesla pregătește să introducă așadar CyberCab în serviciul său de robotaxi, aflat încă la început. CyberCab a fost prezentat pentru prima dată în urmă cu aproximativ 2 ani la studiourile Warner Bros. Vehiculul este construit special pentru deplasarea automată, și autonomă, și ar urma să se alăture flotei de robotaxi Tesla, care folosește în prezent automobile electrice model Y. Elon Musk a declarat anterior că CyberCab ar urma să fie disponibil în cele din urmă la un preț de doar $30,000. Directorul general al Tesla consideră tehnologia de conducere autonomă drept una dintre componentele esențiale pentru viitorul companiei. Producția CyberCab a început deja, a început în luna aprilie, iar mașinile sunt testate pe drumurile publice. Unele dintre versiunile de test observate pe străzile din Statele Unite au fost însă echipate cu volan în caz de orice. Pentru evenimentul de astăzi, lansarea CyberCab, Tesla a trimis invitații unor utilizatori ai serviciului său de robotaxi și unor invitați selectați. Compania nu a oferit deocamdată detalii despre modul în care se va desfășura prezentarea. Mergem mai departe în Happy Music, cu Happy Music, bineînțeles. Bună dimineața!

0: 7 și 37 de minute, bună dimineața în Happy Music!
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și observ cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online, iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, așadar, 7:43 în Happy Music. Ei bine, primăria sectorului 1 din capital anunță că a semnat contractul. Mi-a intrat o piesă pe care nu am vrut să-mi intre. Asta am vrut să-mi intre. Primăria sectorului 1 din capital anunță că a semnat contractul pentru proiectarea și execuția. Hai! Câteodată și lucrurile din jurul nostru mai intră în friz, cum se spune. Primăria sectorului 1 din capital anunță că a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a Parcului Regina Maria. Este unul dintre locurile importante ale sectorului 1 și îmi doresc să-l aducem la nivelul pe care îl merită. Nu doar despre schimbarea unor alei sau montarea unor bănci, noi vorbim despre o refacere serioasă a parcului, astfel încât fiecare să găsească aici un loc în care să se simtă bine, transmite primarul George Tuță. Administrația sectorului 1 dă asigurări că în noul parc copiii vor avea loc de joacă nou, modern și sigur. Pentru cei care fac sport vor exista un teren de basket, un teren multifuncțional și o zonă de street workout. Vor exista de asemenea spații pentru ping-pong, șah, hamace și zlonguri și zone de relaxare. Iată ce sună foarte bine. Mai ales că parcul este foarte frumos. Mergem în capitală, mergem mai departe în Happy Music, rămânem în capitală, cel puțin fizic. Mergem mai departe, bineînțeles. Bună dimineața cu Nate James l-am ales pentru această oră și scuzați-mi un pic amețeala creată de ambrozie, dar se pare că o să treacă și sezonul ăsta foarte repede.

0: cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
3: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: 4-la cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
6: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitzy și participă la Hub-ul Back to School Auchan. Alege de pe auchan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Auchan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
9: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cât de mult influențează stilul de viață al părinților sănătatea inimii copilului?
10: Stilul de viață al părinților este foarte important pentru că mediul în care sunt expuși copiii afectează încă din primele momente ale vieții. Fumatul în aceeași încăpere este un important factor de risc, crescând riscul nu numai pentru apariția bolilor cardiovasculare la vârstă precoce, cât și pentru dezvoltarea unor alergii sau a unor dificultăți de adaptare la mediu.
9: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
11: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
12: acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
13: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Senatorii din Comisia pentru Învățământ au tranșat problema examenului suplimentar de admitere la liceu, prevăzut să poată fi introdus din vară, dar criticat intens în ultima perioadă, după ce a fost propusă metodologia de organizare la 3 ani de la aprobarea lui prin lege. După ce în Parlament au fost promovate atât inițiative de amânare a aplicării, cât și de anulare a acestei prevederi, Comisia a adoptat în unanimitate un amendament care prevede eliminarea examenului și au trimis proiectul plenului Senatului pentru votul final. România ar putea scoate câți bani doresc de la bancomat, cu condiția să-i aibă. Un act normativ care prevede eliminarea limitelor de la retragerea de numerare a primit avizul Băncii Naționale, totuși băncile ar trebui consultate înainte ca măsura să fie aplicată, transmite BNR. Un proiect de lege aflat la Senat ar urma să dea mai multă libertate posesorilor de carduri bancare, ar urma să fie eliminate pragurile stabilite de fiecare bancă în parte și care variază între 3.000 și 5.000 de lei. Rămânem în București, mai exact în sectorul 5, unde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului organizează în Parcul Sebastian un eveniment comunitar gratuit. Așa, cu ateliere recreative pentru copii și activități de informare pentru părinți, evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Child Hub 5, sub forma unei campanii de conștientizare privind prevenirea separării copilului de familie. Evenimentul are loc în Parcul... Evenimentul are loc în Parcul Sebastian din sectorul 5, cum vă spuneam, sâmbătă 5 septembrie între orele 10-14 și își propune să aducă împreună copiii și părinții și specialiștii și comunitatea sectorului 5 pentru câteva ore de activități, jocuri și ateliere interactive susținute de supereroii Itzy Bitzy. Așadar, iată, sâmbătă aceasta te așteptăm în sectorul 5. Iată și datele meteo de la ANM pentru astăzi, 3 august. În regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, vor fi norări temporar accentuate și pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții, în extremitatea sudică a țării. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi de la 23 de grade în estul Transilvaniei până la 34 de grade în sudul Banatului. Cerul va fi variabil, cu norări averse, descărcări electrice și în București. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei 30 de grade Celsius. Bună dimineața!

0: Share location.
1: 8 și 10 minute, bună dimineața în Happy Music. Alături de noi este Mădălin Roșu, președintele directoratului Asirom. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună dimineața!
1: Vă mulțumesc pentru prezența aici la ITBT. Iată, vorbim mai mult sau mai puțin despre educația copiilor. Educația financiară însă este un subiect care este destul de puțin prezent în discuțiile cu cei mici. Care credeți că este poate una dintre cele mai importante lecții financiare pe care ar trebui să o știe fiecare copil?
2: E atât de mult de povestit aici.
1: Cred că
2: primul pas este pentru noi ca părinți, de altfel, să începem să discutăm cu copiii despre diferența între nevoie și dorință, pentru că de acolo hai să spunem, vin foarte multe confuzii. Nevoia nu poate fi amânată și atunci banii pe care îi folosim, sigur, da, puțin, mulți, nu contează. În primul rând trebuie să se ducă pe rezolvarea unei nevoi, iar dorințele mai pot fi amânate. Și în zona asta de dorințe, da, banii pe care am alocat pe dorințe, da, poate, nu știu, o jucărioară care poate fi cumpărată mai târziu sau lucruri de genul ăsta, bucățelele alea de bani pot fi folosite pentru altceva, da, pentru un lucru mai bun, pentru viitor, pentru o investiție mai bună. Și toate astea se fac în pași mici, eu știu, de la plimbarea prin mall, prin supermarket, prin, da, când începem să ne uităm la lucruri pe care le-am cumpărat.
1: Un fac tantrum. Adică prima ocazie.
2: Exact. Și cred că asta e cea mai importantă lecție, repet, pe care noi, ca părinți, de altfel, ar trebui să facem și să o testăm împreună și să explicăm copilului că, ok, nevoia nu se poate amâna, dorința se mai poate amâna și începem să ne jucăm un pic altfel cu banii. Întotdeauna am povestit despre produsul ăsta de economisire pentru copii, Renta Master, care e un produs de asigurare de viață, dar este destinat studiilor. Și pot doar să vă spun din experiența mea personală, că întotdeauna vorbesc de experiența mea personală, când fiica mea a împlinit 18 ani, am povestit cu câțiva ani înainte că urmează să încaseze niște bani pe o asigurare unde am economisit, nu
1: ce
2: știu
1: fai?
2: Cât am economisit, atunci undeva la 300 de lei pe lună. Și când am primit 18 ani, fericirea din ochii era fantastică.
1: Da, ce fain.
2: Ce o să faci cu banii acum? Că
1: da,
2: pot,
1: da.
2: Sunt pentru studii. Răspunsul a fost fantastic și cât se poate de real, zice, o să-mi iau mașină. E clar, e cea mai proastă investiție pe care o poți face, dar ok, sunt banii tăi, nu mai comentăm acum. Dar unde vreau să revin este de fapt fix chestia asta, că putem cu bani puțini, putem să facem o surpriză mai târziu care va fi
1: extraordinară, clar.
2: Pe când micile jucării pe care le luăm de-a lungul copilăriei, de adolescență, sunt uitate,
1: da,
2: undeva într-un. Sigur că pe moment ajută,
1: da,
2: dar momentul ăla e foarte scurt. În schimb, în momentul în care ne ducem pe un termen lung și
1: finisim
2: și vorbim cu copii, e fantastic de bun. Mai mult decât atât, acum cârligul pe care îl avem ca părinți pe produsul ăsta Renta Master de la Asirom, este că poți negocia cu copilul și de clasa 5, așa, da?
1: Așa.
2: Dacă are peste media 9 la învățătură, la finalul contractului mai primește un bonus din partea Asirom de 10% de capitalul.
1: Ce fain!
2: Da? Și mai mult decât atât, am mai venit cu un bonus și spunem că dacă mergi la Olimpiada Internațională, dacă te întorci de acolo olimpic, cu un premiu, mai primești un 10%. Și atunci eu, ca părinte, încep să negociez cu copilul meu, să-i spun, ok, vrei să te învăț cum să faci bani, fără să faci mare lucru, doar învață.
1: Gata, genial.
2: Cred că suntem singura companie care motivează real, da, financiar, învățătura, pentru că vedem ce se întâmplă, trăim în aceeași societate și
1: super idee,
2: credem,
1: da.
2: Credem în continuare că generațiile care vin trebuie să aibă un nivel bun de educație și să nu cădem în capcana asta mercantilismului și a multor lucruri care se întâmplă pe lângă noi.
1: Și despre acest produs o să vorbiți și la Școala de Supereroi. Știu că o să fiți prezenți alături de noi.
2: Vorbim, da. Vorbim acolo, colegii mei vor fi prezenți. Mai mult decât atât, vom avea și niște jocuri, dacă facem totul prin joacă. Vom încerca să vedem cum vom împărți 5 monede în 3 urne, cu niște obiective, dar nu vreau să vă dau toate detaliile. Colegii mei vor fi acolo și se vor juca cu copiii, inclusiv cu părinții, pentru că uneori s-ar putea să fie dificil și pentru noi ca adulți să facem astfel de împărțiri. Să vedem cum și ce alegem, de altfel.
1: Și dacă ar fi să...
2: avea

0: multe vești bune.
1: Aha. Ce
0: adică
1: bine.
0: Au ce să înțeleagă. Nu știu dacă ați văzut ieri știrile, pentru că toată presa este invadată. Asirom astăzi este singura companie din România care a preluat în asigurarea de locuință, inclusiv riscurile aferente conflictelor armate. Adică dacă, doamne ferește, mine cade o dronă, despăgubim, ceea ce în altă parte nu se despăgubește, dar noi am venit și cu mult efort am făcut asta. Deci avem ce să povestim și cu părinții, avem ce să povestim și cu copiii. Și ce este cel mai important, cred că trebuie să ne amintim că este mult, mult mai ieftin să-ți faci o asigurare decât să nu ai această asigurare,
1: da,
0: indiferent
1: exact
0: în ce zonă te duci. Și de foarte multe ori spun eu că cine nu-și face asigurare este mult prea bogat, adică își permite
1: să plătească apoi pagubele.
0: Da, de la propria sănătate, la mașină, dacă nu fac asigurare, sigur că îmi permit să scot bani din buzunar, să-mi iau o mașină oricând, sau la casă, doamne, da, că se întâmplă ceva, îmi permit să-mi cumpăr altă casă. Și e mult mai mică o investiție într-o asigurare pentru un moment care se poate întâmpla mai târziu. Da, sunt multe lucruri, da.
1: Bun, și toate aceste informații înțeleg că o să fie disponibile la Școala de Supereroi 12 septembrie, iar voi, Asirom, o să fiți alături de noi și vă mulțumim.
0: Suntem acolo.
1: Mădălin Roșu, președintele directoratului Asirom, mă bucur tare mult că te-am cunoscut. Îți doresc o zi superbă și de-abia aștept să ne mai auzim aici pe frecvențele noastre. La revedere!
0: La fel și vouă, și să avem vreme bună când ne vedem. Ciao, ciao!
1: Pa, pa!

Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.

0: de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pe 26 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: La fiecare început de școală, toți supereroii au nevoie de energie pentru noile aventuri care îi așteaptă. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Hilan Pharma îi invită pe copii și pe părinți să învețe prin joacă și să se distreze împreună, cu jocuri și premii pentru toată familia. Un început de an școlar cu energie, voie bună și grijă pentru sănătate. Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că administrarea unui supliment doar din când în când poate să nu fie suficientă? Pentru multe formule, este important să respectăm doza și perioada recomandată de administrare. Organismul are nevoie de timp pentru a răspunde, iar rezultatele nu apar de regulă după doar câteva zile. Așa că, atunci când luați un supliment, consecvența contează. Nu vă grăbiți să trageți concluzii după primele zile.
6: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce nu putem interpreta singuri buletinul de analize?
9: Ai primit buletinul de analize, ai văzut câteva valori marcate cu roșu și ai început să cauți pe internet. Sună familiar? O valoare ușor în afara intervalului poate fi nesemnificativă sau poate fi relevantă. Doar medicul poate face această diferență, luând în calcul istoricul tău medical, eventualele tratamente pe care le urmezi și alte detalii la care poate nici nu te gândești. De aceea, e important să apelezi întotdeauna la medic pentru interpretarea rezultatelor analizelor tale. Iar dacă timpul până la programare e prea lung, există soluții online prin care poți lua legătura cu un medic de laborator care te va ajuta să înțelegi buletinul tău de analize.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
10: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8:36 de minute. Bine, vă aduc aminte de un eveniment care va avea loc acum, 5 septembrie, sâmbătă. Se numește Ziua Bună. Este un eveniment de o zi, organizat doar în București, deocamdată, și care vrea să devină platforma anuală care aduce împreună compania, antreprenori români, organizații și familii pentru a crea experiențe care apropie copiii și părinții și transformă participarea la eveniment în sprijin pentru mamele, susținute gratuit de centrele ROA. Prima ediție reunește branduri antreprenoriale românești. Sunt mai mulți părinți care, iată, au creat pentru celelalte familii, alături de companii și organizații care aleg să construiască împreună o experiență cu impact dincolo de o singură zi, pe parcursul unei zile întregi la opera comică pentru copii sâmbătă. Așadar, familiile participă la ateliere, demonstrații, experiențe creative și activări concepute pentru a fi trăite împreună. Fiecare partener contribuie cu propria expertiză și devine parte dintr-un program care pune în valoare creativitatea, antreprenoriatul românesc și timpul petrecut împreună. Este o experiență unică pentru comunitatea activă de părinți, dar și pentru peisajul antreprenorial românesc, care merită, iată, un loc doar al lor în care să fie celebrați și sprijiniți. Te invit să intri pe site-ul centrele.ro pentru mai multe detalii. Mergem mai departe în Happy Music. Așa, stai că și pregătisem o piesă. Bună dimineața!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Supereroii au nevoie de energie pentru fiecare aventură. Sandal te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București, între 9 și 18. Vino alături de cei mici la o zi plină de joacă, provocări și voie bună pentru întreaga familie. Între misiuni de supererou și momente de distracție, ne încărcăm cu energie și ne bucurăm de o aventură pe cinste alături de sucurile Sandal. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Pe 12 septembrie, Fragedo, primul pui pentru puiul tău, îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. La început de an școlar, ne aducem aminte împreună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. În zona Fragedo de la Transavia, te așteaptă curse distractive cu oul și lingura, quiz-uri cu premii, sfaturi pentru alimentație sănătoasă de la Liliana Enache, nutriționist dietetician și multe alte surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus. Gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandată efectuarea unei ecografii cardiace la copil?
8: Idealul ar fi să facem o ecografie cardiacă în primele luni după naștere, ca să ne asigurăm că nu există o malformație din naștere, malformație congenitală, și sigur că ulterior în viață, dacă există suspiciunea unei boli cardiace, dacă copilul e simptomatic, dacă obosește, dacă face infecții respiratorii frecvente, dacă nu crește, atunci ar trebui văzut de cardiolog. Deci măcar o dată după naștere trebuie făcută această investigație.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
10: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărbători. serumurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
9: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Senatorii din Comisia pentru Învățământ au tranșat problema examenului suplimentar de admitere la liceu, prevăzut să poată fi introdus din vară, dar criticat intens în ultima perioadă. După ce în Parlament au fost promovate atât inițiative de amânare aplicării, cât și de anulare acestei prevederi, Comisia a adoptat în unanimitate un amendament care prevede eliminarea examenului și au trimis proiectul plenului Senatului pentru votul final. Românii ar putea scoate câți bani doresc de la Bancomat, un act normativ care prevede eliminarea limitelor la retragerea de numerar a primit avizul Băncii Naționale. Băncile ar trebui totuși consultate înainte ca măsura să fie aplicată, transmite BNR. Direcția Generală de Asistență Socială pentru Protecția Copilului, Sector 5, organizează în Parcul Sebastian un eveniment gratuit cu ateliere recreative pentru copii și activități de informare pentru părinți. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Child Hub 5. Are loc, cum vă spuneam, în Parcul Sebastian, sâmbătă 5 septembrie, între orele 10 și 14, și își propune să aducă împreună copiii și părinții, dar și specialiști și comunitatea Sectorului 5 pentru câteva ore de activități, jocuri și ateliere interactive susținute de supereroi Itzy Bitzy. Bună dimineața! Hai să vedem și datele meteo de la ANM pentru astăzi, 3 august, în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, vor fi norări temporar accentuate și pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții în extremitatea sudică a țării. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, izolat va cădea grindină. În restul țării cerul va fi variabil și probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mică. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade și în București, cer variabil cu norări și descărcări electrice, vântul va sufla slab și moderat, maxima zilei 30 de grade Celsius.

Cum vă spuneam și la știri, sâmbătă 5 septembrie, Parcul Sebastian din sectorul 5 devine locul în care distracția se îmbină cu sprijinul real pentru familie. Între orele 10 și 14, copiii sunt așteptați la un eveniment comunitar gratuit. Descoperă ce poți, urmează-ți visul, unde cei mici vor învăța să fie reporteri, DJ muzicale alături de supereroi, țibiții, și vor explora trasee senzoriale.

0: Ale, iar părinții vor putea sta de vorbă cu specialiști despre tot ce înseamnă dezvoltarea și siguranța copiilor lor. Acest eveniment face parte dintr-o inițiativă mult mai amplă, proiectul Child Hub 5, derulat de DGASPC Sector 5 și cofinanțat de Uniunea Europeană, care își propune să sprijine 270 de copii și familiile lor pentru a preveni separarea și excluziunea socială, motiv pentru care astăzi alături de noi este doamna Viviana Anghel, manager de proiect Child Hub 5 și director executiv Direcția Protecția Copilului. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la Itibiții. Pornim discuția de la proiectul Child Hub 5, sprijin comunitar pentru protecția copiilor și familiilor din sectorul 5 în vederea prevenirii separării prin servicii comunitare integrate. Ce presupune concret, mai pe scurt, acest proiect și pe ce perioadă se desfășoară?
1: În primul rând, Child Hub este un proiect prin care încercăm să venim în sprijinul copiilor și familiilor vulnerabile din sectorul 5, astfel încât dificultățile cu care ei se confruntă să nu ajungă să ducă la separarea copilului de familie. Concret, proiectul oferă prin servicii integrate, și anume sociale, educaționale, psihologice, și sprijin prin intermediul celor 8 centre de zi care își desfășoară activitatea pe raza sectorului 5. Sunt vizați 270 de copii care se află în risc de separare, iar intervențiile sunt adaptate conform fiecărui copil în parte și fiecărei familie, deci o intervenție personalizată.
0: Minunat.
1: Este important să spunem că nu vorbim doar despre un ajutor material, vorbim despre consiliere psihologică, sprijin educațional, iar acolo unde este necesar chiar și logopedie, dezvoltarea abilităților de viață, socializare, activități extracurriculare. Proiectul are o durată de 36 de luni, da. Iar obiectivul este de a sprijini familiile vulnerabile. Sperăm să aibă un efect real și durabil asupra copiilor și familiilor și copiilor și familiilor acestora.
0: Și ce ați observat? Care sunt principalele provocări cu care se confruntă aceste familii?
1: Familiile din grupul țintă se confruntă cu probleme diferite și de cele mai multe ori cu mai multe dificultăți în același timp. Vorbim despre vulnerabilitate socioeconomică, sărăcie, acces dificil la anumite servicii, probleme educaționale sau situații în care copilul are nevoie de sprijin psihologic sau logopedic, după caz. Tocmai de aceea, cum vă spuneam și mai devreme, nu există o soluție pentru toate familiile. Da. Soluția este personalizată, adaptată fiecărui copil în parte.
0: Și ce servicii practic le oferiți prin acest proiect
1: familiilor? Deci, în centrele de zi, copiii beneficiază de activități educaționale, extracurriculare, consiliere psihologică, activități de socializare, dezvoltarea abilităților de viață independentă. Și, nu în ultimul rând, beneficiază și de o masă caldă în cadrul activităților. Bineînțeles, și părinții sunt parte importantă în acest proces și ei, de asemenea, pot beneficia de consiliere individuală, grupuri de suport și informații care îi ajută să îi înțeleagă mai bine pe cei mici în dezvoltarea lor.
0: Înțeleg că ne vedem pe 5 septembrie în Parcul Sebastian la evenimentul comunitar Descoperă ce poți, urmează-ți visul. Ce ne puteți spune despre acest eveniment? Ce așteaptă pe copiii și părinții și pe părinții din sectorul 5, iată, pe 5 septembrie?
1: Da, pe 5 septembrie îi așteptăm pe copiii și părinții din sectorul 5 în Parcul Sebastian la evenimentul comunitar Descoperă ce poți, urmează-ți visul. Mi-am dorit ca acest eveniment copiii să poată descoperi lucruri noi despre ei înșiși, să experimenteze și, de ce nu, să-și descopere o pasiune. Vor avea la dispoziție mai multe ateliere interactive, de la activități senzoriale, jocuri de grup, până la jurnalism, chiar și un interviu în radio mobil și DJ.
0: Da.
1: Practic îi încurajăm să încerce, să vorbească despre ceea ce le place, să-și imagineze ceea ce ar putea să facă în viitor.
0: Super!
1: Dar vreau să mai precizez ceva. Evenimentul nu este numai pentru copii.
0: Da.
1: Ne dorim să fie un spațiu de întâlnire pentru părinți, specialiști și reprezentanții de GSPC, acolo unde le putem povesti, ei pot afla despre serviciile pe care le oferim, sprijinul care există și acolo unde pot cere ajutor când au nevoie.
0: Minunat! Da, În timp ce copiii înțeleg, explorează atelierele, se joacă și așa mai departe, părinții din grupul țintă vor avea totuși ocazia să vorbească cu specialiștii DGA-SPC despre subiectele care îi dor cel mai mult. Care sunt acestea? Cam despre ce subiecte se va vorbi și cum pot fi susținuți părinții, iată, pentru a înțelege și sprijini, iată, mai bine copiii?
1: Da, părinții vor putea discuta cu specialiștii din cadrul DGA-SPC despre dezvoltarea emoțională a copilului, dezvoltarea cognitivă, cea socială, că este foarte importantă, sănătatea mentală, comunicare, educație și, nu în ultimul rând, despre drepturile copilului.
0: Iată.
1: Da, un subiect foarte important. Foarte important în zilele noastre, da.
0: Minunat.
1: Da, vom vrea să discutăm cu ei cum să-i ajutăm pe copii, cum să-și descopere propriile abilități, propriile dorințe, cum să-și creeze un drum în viață, să-i ajutăm. Știți cum e? Uneori noi ca părinți poate vrem să ne punem amprenta și să-i ghidăm într-o anumită direcție. Cred că este important să-i lăsăm să descopere, să greșească, să încerce lucruri diferite, ca să-și construiască propriile aspirații.
0: Da, ce bine! Vă felicit pentru, iată, pentru acest eveniment. Într-adevăr, familiile au nevoie să se cunoască unele pe cealaltă și creați această comunitate în care nu doar familiile, dar iată, în mijlocul lor stau specialiști care vin cu soluții pentru probleme care poate uneori sunt greu de gestionat în familie. Doamna Viviana Angel, manager de proiect Child Hub 5 și director executiv Direcția Protecția a Copilului, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, vă mulțumesc tare mult că organizați acest eveniment și vă doresc o zi superbă în continuare.
1: Mulțumim și noi vă mulțumim pentru oportunitatea de a face cunoscut acest eveniment.
0: Vă mulțumim, la revedere!
1: La revedere!

0: 9:14, îmi place foarte mult de omul ăsta, Michael Franti. Îți sugerez să-l cauți și tu, are niște versuri foarte, foarte faine. Și atmosferă, și omul e fain, și familia lui. Mergem mai departe cu Setea de Sens. Oare de ce ne sperie atât de mult plictiseala copiilor? Bună dimineața!
1: Ascult Setea de Sens cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.
0: Bine ați venit la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Andreea Goliță, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie, acreditat internațional în terapia centrată pe emoții, este alături de noi. Bine ai revenit, Andreea!
2: Bine v-am regăsit!
0: Ei bine, astăzi vorbim despre plictiseala copiilor. De ce ne sperie atât de tare? Eu când îl văd pe fiul meu că e plictisit, eu cred instant că e bolnav.
2: Deci, uite, zic, deja te ia panica.
0: Da, deja eu sunt, mai sunt și ipohondrul, deci toate se desfășoară așa. Mi se pare că ceva se
2: întâmplă, neregulă.
0: Că nu e în regulă. Și amândoi suntem în zodia berbec, deci suntem destul de conflictual și foarte energici, așa că mi-e nefiresc să-l văd cum stă și se uită pe pereți.
2: Uite, vezi, chiar asta este. Da. Da. Noi imediat intrăm în panică.
0: Panică, da.
2: E ceva în neregulă, știi, plictiseala asta? Pentru că într-o cultură a performanței, în a face tot timpul ceva, în a umple goluri, în a nu pierde vreo fereastră de oportunitate, știi că conceptul ăsta în evoluția copilului.
0: Și cu asta mă confundam.
2: Da. Fereastra de oportunitate. Dacă ai ratat fereastra de oportunitate, dacă inteligența ta scade. Știi, cu
0: eu tot o deschid, dacă deschid la ferestre.
2: Da.
0: Okay, și deci să ne calmăm.
2: Da, aș spune să ne calmăm un pic. Și din contră, sunt foarte multe studii care ne arată că atunci când apare senzația asta de plictiseală, vezi, e ca un gol, e ca un spațiu vid.
0: Nu știu bine, da.
2: E ca o gaură neagră, să spunem așa, și știm că acolo sunt, sunt lucruri neexplorate și nevăzute încă. Și atunci creierul creează acest spațiu ca tu să poți să vezi ce n-ai văzut până atunci. Pentru că dacă ești într-o viteză permanentă, în permanență creierul are atenția concentrată, distributivă, să duce pe tot felul de elemente, atunci cred că poți să ratezi anumite aspecte din viața ta.
0: Dar ce se întâmplă când ne plictisim? Ai vreo explicație legată de asta?
2: Sau de ce ne plictisim? Sau...
0: Da, de ce se întâmplă cu noi când stăm în starea asta de plictiseală? De ce e benefică?
2: Cred că e un repaus, ea este foarte benefică, da, pentru că creierul își face un mic reset, ia pauza aia, da, poți să respiri, dar devine inconfortabilă. De fapt, vezi, e un spațiu fain, cumva, neurobiologic vorbind, da, că putem să creăm oportunități, să dezvoltă creativitatea în momentele alea, pot să accesez anumite elemente pe care până atunci nici nu le vedeam în spațiul meu fizic, poate, știi? Dar, pentru că este asociat cu ceva rău, datorită a ce văd în jur, adică dacă părinții, adică te-ai plictisit, fă ceva. Sau ne văd pe noi făcând în permanență ceva, în momentul în care eu am o senzație care ar trebui să fie benefică pentru că mi-o dă deja creierul și știe creierul ce are de făcut, dar emoțional e asociat cu disconfortul.
0: Exact.
2: Și atunci trebuie să creăm o asociere mai benefică, da? E ok să fie disconfortul ăsta și să nu l-ai băgăm în seamă, știi?
0: Bine.
2: Să-l împingem un pic.
0: Să știi că o să-l folosesc ca argument în relația mea de cuplu. Pentru că Maria, care are 3 facultăți, tot timpul zice că e mai inteligentă decât mine și că tot materialul genetic s-a dus în copii, după cum se vede, și că ea nu înțelege plictiseala pentru că ea nu se plictisea niciodată. Și acum hai să zic, uite, vezi că eu mă plictiseam când eram mic, dar nu eram tot timpul în priză. Și o să folosesc acest argument că iată...
2: Da.
0: Când se uite Andreea... Nu.
2: Foarte interesant, pentru că de multe ori îngrijorarea noastră vine că asociem evitarea, plictisirea copilor cu un soi de evitare. Uh-huh. Adică ne este teamă că, de fapt, el evită ceva.
0: Păi e posibil să se întâmple și asta.
2: E posibil să se întâmple și asta. Și atunci noi trebuie puțin să
0: fim... să vedem
2: vezi
0: ce face,
2: cum soția ta, Maria, era tot timpul, trebuia să facă ceva, nu? Da. Și i-a adus...
0: Că îi plăcea să facă.
2: Asta zic, și i-a adus și succes. după cum da, i-a adus succes. Și atunci ea ce spune? Este teamă cumva ca plictiseala asta să nu fie un spațiu de evitare, de a nu mă pune eu în contact cu next level, știi? Că e ca și cum eu mi-am atins potențialul pe ziua de astăzi. Cine și acum îmi dau voie să mă plictisesc. De fapt, nu ne plictisim, că trebuie să progresăm în permanență. Eu mi-aduc aminte de bunicul meu patern, care spunea, era undeva la țară, zicea, păi de ce stați la poartă? Ați terminat treaba. Dar plictiseala când vine într-un mod natural, oh, m-am plictisit, dar putem să îi lăsăm un pic, să vedem. Nu a ne duce să sărim imediat cu ceva de făcut, cu o soluție.
0: Da, da.
2: Sau cu un exemplu, fă asta, da, fă asta, da, fă asta. Și tot așa de a da puțin spațiu. Și da, sunt elemente, să nu fie evitare, că lenea de fapt e un proces de evitare a ceva. Gata, am terminat. Nu cunoaștem
0: lenea, nu.
2: Departe de noi. Da. Deci vezi, de aici vine anxietatea noastră a părinților și a adulților din jur, că de fapt plictiseala aia e lene.
0: Știi de ce mi se pare foarte greu de făcut lucrul ăsta? Probabil că nici nu avem foarte mult timp să stăm să ne dăm seama exact ce se întâmplă cu copilul, având în vedere că și noi suntem îngrijorați și cu foarte multe probleme. Dar în al doilea rând mai apare o plictiseală, demotivare, nu prea știi exact ce se întâmplă acolo din cauza gadgeturilor. Și aici cred că e o altă, deschidem un alt subiect. Dar îi vezi epuizați, îi vezi obosiți, îi vezi că sunt lucruri pe care le făceau înainte și le plăcea, nu știu, să se dea cu bicicleta și acum cer mai mult să se ducă spre tablete, spre jocuri și nu neapărat jocurile, cât faptul că acolo în sfârșit interacționează cu 1-2 copii și asta e foarte important pentru ei.
2: Că e singurul spațiu unde mai pot
0: oprește, deci zici că nu sunt lângă tine, sunt în altă lume și nu sunt prezenți. E foarte dificil de înțeles pentru, nu știu, ce puțin pentru mine ca părinte care nu a avut aceste gadgeturi în față.
2: Da, aveți stimularea permanentă a creierului și atunci intervine plictiseala din lipsa stimului.
0: Da.
2: Dar aia nu e o plictiseală veritabilă, ci mai degrabă e detoxul ăla care vine cu iritarea la pachet, că nu mai am...
0: E un detox, așa
2: e un detox, da. Chiar e un detox al creierului de stimularea aia perpetuă și poate să vină uneori cu emoții destul de dificil de tolerat pentru noi adulții.
0: Dar și pentru ei.
2: Și pentru ei, dar după ce trece bucățica asta și asta în funcție și de relația pe care o avem cu copiii construită acasă, să face un click. Da.
0: Cum îți dai seama că e plictiseala sănătoasă? Cum îți dai, când te uiți la copilul tău și zici acum e plictisită sănătos, nu e un detox?
2: Să știi că te prinzi, nu știu dacă e neapărat un indicator științific validat, dar îl simți pentru că vine cu un soi de curiozitate. La un moment dat se declanșează curiozitatea. Și curiozitatea este un fenomen pe care l-au cercetat foarte mult în ultima perioadă și se pare că ridică nivelul de dopamină în creier, la fel de mult ca un drog care instant ar stimula creierul. Și atunci, clar, disconfortul este mult mai mare când vorbim de o plictiseală din asta gen detox, da? După stimulare. Și această plictiseală în care pare că mă uit în jur și nu mai am nimic, dar încă simți drive-ul ăla de curiozitate. Adică el se leagă la un moment dat, pentru că creierul nu are cum să stea moluscă. Nu are cum. El la un moment dat găsește, da, dacă nu știu, nu e despre altceva, că acum putem să facem mai discuția, Marius, despre strategiile evitante, de a nu mă băga în lucruri care mi se par grele.
0: Amânarea,
2: da. Și atunci, dacă e strict de chestia asta, sesizăm un soi și de curiozitate, parcă încă, da, e plângăcios, dar vreau să fac ceva. Vezi, e curiozitate la mijloc. Nu e disperarea aia, dă-mi înapoi dispozitiv.
0: Bun, atunci la final aș spune așa, dacă am înțeles corect, plictiseala este necesară, nu i-am spune că doar recomandată, să mai lăsăm pe copil să se plictisească, pentru că oricum e expus la tot felul de stimul și cred că nu doar gadgeturi, și ce mănâncă și ce bea și poluare și discuții și știri și așa mai departe. Cu toții suntem în priză. Există mai multe tipuri de a te plictisi. Cea sănătoasă este tot timpul însoțită de o curiozitate. S-o stă și la un moment dat ce, ia să mă joc cu ceva sau să mă plim sau să mă duc la un prieten.
2: Da.
0: Am înțeles corect?
2: Apare nevoia de ceva nou.
0: Minunat. Andreea Goliță, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie, acreditat internațional în terapie centrată pe emoții, a fost astăzi alături de noi la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. La revedere!
1: Ai ascultat Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.

0: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.

Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.

0: Sandvișul de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandvișul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro. Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Care sunt cauzele apariției endometriozei?
6: Medicina actuală nu are un răspuns exact la întrebarea de ce apare endometrioza. Se consideră că este o patologie plurifactorială în care sunt implicați atât factori genetici, familiali, dacă mama sau sora au avut endometrioză, există un risc mai mare de a dezvolta această boală. Există factori inflamatori și sunt studii care ne atestă faptul că pacientele cu endometrioză au un nivel mai crescut al markerilor de inflamație din pelvis. De asemenea, există această teorie a menstruației retrograde, și anume sângele menstrual cu celule endometriale pătrunde în pelvis, determinând apariția de implante de endometrioză profundă.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
7: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată dată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 9:33 de minute, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, astăzi, iată, la telefon este alături de noi Liana Conțiu. Este nutriționist dietetician autorizat, doctorand în științe medicale și coordonator de proiecte de sănătate cu peste 10 ani de experiență în nutriție clinică și educație pentru sănătate, dezvoltă și coordonează programe de prevenție și intervenție nutrițională, promovând o abordare multidisciplinară și bazată pe dovezi științifice. Iar astăzi este alături de noi cu susținerea Fragedo de la Transavia. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mulțumesc mult pentru prezența ta, Liana, aici la ITBT. Iată, mai avem un pic, începe școala, deja ritmul întregii familii s-a dat peste cap, ne rugăm de copii să se trezească dimineață, ceea ce este foarte complicat. De ce are nevoie, de fapt, un copil în farfurie, pentru că aici ajungem, pentru a avea energie pe parcursul unei zile de școală? Și cum arată în viziunea ta o masă echilibrată?
1: Așa e, toată dinamica noastră se schimbă de săptămâna viitoare.
0: Da.
1: Ce ar trebui să punem copilului în farfurie? Prima dată ar trebui să înțelegem că nu există un aliment minune pentru energie sau concentrare. Însă există o alimentație suficientă și variată. Așa că la o masă ar trebui să încercăm să avem proteină, cum ar fi carne, ouă, pește, evident ce îi place copilului. Bineînțeles, carbohidrați, precum pâine, orez, paste, cartofi și legume, fructe și grăsimi de calitate. Ideea e că nu ar trebui să construim farfurii perfecte, ci ar trebui să le oferim copiilor varietate, mese regulate. Și să știm că de multe ori lucrurile simple funcționează cel mai bine.
0: Ce bun e mesajul ăsta, ce bine vine pentru toți părinții ăștia care suntem am devenit atât de anxioși, atât de îngrijorați. Ce le punem în farfurie, cum le punem, măsurăm grame și așa mai departe. S-a creat atâta stres în jurul alimentației că mesajul tău vine atât de bine și atât de liniștitor. Vorbim mult despre energie, nu toate alimentele cred că ne ajută în același fel, așa că știu părinți, de pildă, care au o întreagă teorie despre proteine și se tot discută, știți cum noi părinții avem pe suntem experți pe grupuri. Ce rol au proteinele în alimentația copiilor și de ce crezi că, iată, contează atât cantitatea cât și calitatea sursei pe care o alegem?
1: Pentru că sunt în plină creștere, iar proteinele sunt esențiale pentru dezvoltare, doar că trebuie să înțelegem că mai mult nu înseamnă neapărat mai bine. Contează cantitatea potrivită și, evident, cum ai spus și tu, sursa. Carnea de pui, în cazul acesta, este un exemplu foarte bun. Aduce proteine de calitate, e versatilă și cel mai important pentru părinți e că e acceptată de copii.
0: Da.
1: Și dacă o punem des pe masă, trebuie să fim atenți la ce alegem. Și aici Fragedo e un exemplu de produs care putem să-l punem, știm ce punem în farfurie.
0: Iată ce bine că spui asta. Și noi când mergem și ar trebui să alegem puiul, la ce ar trebui să fim atenți? Pentru că nu-ți dai seama câteodată ești grăbit și ce prinzi ai arunci în coș și nu știi foarte bine ce îi dai copilului acasă.
1: Contează tare mult să alegem responsabil și aici ar trebui să fim atenți la proveniență și cât control există în spatele produsului. În cazul Fragedo, puii provin din fermele Transavia și sunt procesați în facilitățile proprii, ceea ce înseamnă de la bob la furculiță. Și treaba asta, trasabilitatea, e un criteriu foarte important, să știi de unde vine alimentul pe care îl pui în farfurie. În farfurie nu trebuie reinventată nutriția, trebuie să pui un aliment de calitate cu, nu știu, produse pe care ești obișnuit și îți place să le consumi. Evident, să fii deschis la nou, dar cumva să nu pui foarte multă presiune nici pe familie, nici pe copil.
0: Zâmbesc așa că știu presiunea pe care eu nu o pun în familie. Și mi-a trecut acest zâmbet, zic, săracii părinți oare care se confruntă cu așa ceva. Una dintre marile provocări, okay, asta începe de dimineață, Doamne, și acum am această provocare. Cred că și în copilărie am avut-o, pentru că îmi plăcea foarte mult sandwich-ul lui Crăcuța, așa îl chema pe acest coleg de al meu. I-am reținut numele de familie. Și tot timpul...
1: Cred că toți aveam un coleg care avea un sandwich-ul
0: ăla genial. Nu știu ce făcea mama aia, că mă întorceam cu sandwich-ul acasă și mă certau ai mei de numai. Da, asta e. Trebuia să accepte că cealaltă mamă era mai bună în a face sandwich. Și săracul se uita așa la mine și zicea, iar, da. Astăzi, cred că trauma asta s-a transferat în familie. Ce îi mai pun astăzi în pachetel? Iată, o întrebare care stă pe buzele noastre.
1: Asta e o, clar, e, cum ai spus și tu, e o adevărată provocare pentru începutul de școală, dar și pentru tot parcursul anului. Eu cred că aici nu avem nevoie de teorie, avem nevoie practic de idei. Nu știu, aș zice o lipie sau două felii de pâine de calitate cu piept de pui rămas de la cină, legume. Poți să-i faci o caserolă de paste reci cu, la fel, cu o sursă proteică și legume. Și evident să nu uităm și de fructe. Cumva poți să faci lucrurile foarte simplu și să, dacă le pregătești din timp, atunci te asiguri că are la școală tot ce are nevoie copilul tău. Și asta e fain în proiectul nostru Școala Gustului Responsabil. Avem 35 de rețete pe care le dăm părinților ca să aibă cât mai multe idei să poată oferi o masă variată copilului.
0: Și unde putem să găsim și noi aceste rețete? Sunt disponibile și pentru ceilalți sau doar în cadrul proiectului?
1: Sunt disponibile în cadrul proiectului.
0: Da, bun, eram cu ochii mari deja, care... Bun.
1: Dar de ce nu e o idee bună?
0: Mulțumesc.
1: Că poate le facem cât mai populare.
0: Genial. Vă mulțumesc tare mult, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția aici la Itibiții și de-abia aștept să mai vorbim despre copii și despre nutriție. Este un subiect atât de vast. Liana Conțiu, o zi superbă în continuare.
1: O zi frumoasă și spor la școală.
0: Da, mulțumesc la fel. Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre importanța micului dejun. Alături de noi se află Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness. Bun venit, Cristian.
2: Bine v-am găsit.
1: Mărturisesc că eu fără micul dejun nu funcționez. Însă sunt destul de multe persoane care sar peste micul dejun sau și mai grav peste cafea și țigară nu sar, dar peste mic dejun da. Ce se întâmplă? De ce avem nevoie și de ce este atât de important micul dejun?
2: Sunt foarte multe controverse și într-adevăr există un număr mic de oameni care funcționează bine și fără să mănânce dimineața. Ce-i drept, pe termen lung și acești oameni pot avea probleme. A porni bine într-o zi înseamnă să avem energie în acea zi, să avem o stare de foame ușor controlabilă, adică să nu ne stăpânească foamea după prânz sau spre seară, și acest lucru se întâmplă în general atunci când nu mâncăm micul dejun. Deci dacă nu mănânci micul dejun, în general supracompensezi în a doua parte a zilei. Evident, sunt și aspecte legate de sănătatea stomacului, a tubului digestiv, și atunci trebuie să găsim niște soluții rapide, ieftine și hrănitoare și gustoase, dacă se poate, pentru această primă masă a zilei.
1: Și un mic dejun care să se prepare rapid, pentru că dimineața nu avem foarte mult timp la dispoziție. Am început cu adulții. De ce? Pentru că știm că suntem exemplul bun sau mai puțin bun pentru copiii noștri. Dacă tu ca părinte nu mănânci micul dejun, nu știu cât poți să-i cer copilului. Dar hai să discutăm pe categorii de vârstă. Cum vrei, mie mi se pare chiar mai important pentru un copil să mănânce dimineața. Deși e destul de greu când îi trezești la 6:30, 7:00, să plece la școală. Mai greu.
2: Așa este, din acest motiv e foarte important organizarea programului zilnic, astfel încât să ne culcăm un pic mai devreme sau să preparăm această
1: micul
2: masă
1: dejun
2: încă de
1: seara.
2: Și dimineața să avem o economie de timp și să-l putem mânca. Sunt variantele ușoare, de tip lapte cu cereale, de exemplu. Asta e varianta simplă, dar nu întotdeauna cea mai sănătoasă.
1: Și preferata copiilor.
2: Exact. Este, bineînțeles, dulce, este ușor de mâncat, este foarte rapidă și pentru părinți și atunci este o capcană destul de des întâlnită.
1: Și alunecă așa ușor dimineața când copilul e jumătate adormit, dacă să-i exact. Dai un sandwich cu ceva și până mestecă, până înghite.
2: Ai spus ceva foarte interesant. Este pe jumătate adormit. Din păcate, laptele și cerealele îl vor adormi și mai rău. Deci este, din punctul meu de vedere, una dintre cauzele pentru care copiii se comportă nepotrivit la școală, ba sunt somnolenți, ba au hiperactivitate.
1: Dar cerealele nu dau energie, Cristian?
2: Cerealele conțin energie, dau energie, dar atunci când sunt bogate și în zahăr, atunci când sunt asimilate foarte ușor, după acel moment inițial de energie, copilul pierde, de fapt, pentru că organismul începe să stocheze. La un copil asta nu este neapărat evident, dar pe termen lung lucrurile pot lua o turnură neașteptată. Un copil slab care mânca astfel să ajungă să înceapă să acumuleze kilograme pe măsură ce înaintează în vârstă. Și atunci ne gândim la o primă masă, nu neapărat în fiecare zi, dar e bine să diversificăm aceste mese într-o zi. Poate mânca și cereale cu lapte în altă zi. Ar fi de preferat să mănânce mese mai bogate în proteine în primul rând și ne putem gândi la pește, chiar și ficatul de cod pe care eu îl tot discut, putem face un pate de ficat de cod, eventual simplu sau împreună cu niște sardine, putem face o pastă de pește care se face foarte simplu și foarte
1: ușor.
2: Și
1: care
2: ușor.
1: Să poată fi întinsă pe felia de
2: pe
1: pâine.
2: Niște pâine, de preferat o pâine care să nu fie prăjită, ne putem gândi la cei biscuiți de secară sau putem întinde pe peliuțe de castravete, de exemplu. O rețetă foarte simplă este să pui ficat, poate să fie chiar și ficat de pui sau de porc fiert foarte bine, unt, un pic de măsline sau pastă de măsline, putem pune un pic de ceapă, dacă le place, putem pune niște capere, de exemplu, niște condimente care să le îmbunătățească semnificativ gustul. Rămâne, desigur, și oul fiert moale în preferințele noastre, pentru că la fel este sănătos, este foarte sățios și aduce inclusiv fosfolipide necesare pentru dezvoltarea creierului. Și mai este subiectul mezelurilor, pentru că, iarăși, mezelurile sunt ușor de mestecat, sunt gustoase, bineînțeles.
1: Preferate de copii.
2: Exact, și ușor de pus pe masă până la urmă. Și aici ar trebui să ne orientăm către mezeluri cât mai naturale, să ne uităm dacă au ingrediente pe lista de ingrediente, dacă este o mușchi file să nu fie din acela injectat, ci să fie o carne curată și atunci ar putea fi permisă chiar și copiilor.
1: Cașcaval, brânză?
2: Și brânzeturile pot da această stare de somnolență, au într-adevăr calciu, sunt foarte importante, dar le-aș duce către după amiază sau chiar către seară, atunci când ele vor facilita o odihnă mai bună.
1: Iaurt?
2: Iaurtul poate fi consumat, într-adevăr, îl putem îmbunătăți folosind chiar și fulgi de cereale, dar ar trebui să ne îndepărtăm un pic de acelea foarte procesate și să mergem către niște fulgi de ovăz, de exemplu, putem merge chiar către fulgi de porumb, care nici măcar nu au gluten, și de asemenea putem îmbunătăți formula cu niște semințe, nuci, putem îmbunătăți formula cu o curmală, câteva stafide, ca să obținem și gustul dulce și, desigur, carbohidrați complex sau cu asimilare mai lentă, cei care, într-adevăr, dau energie pe toată durata zilei.
1: Și dacă
2: zilei.
1: N-am apucat să preparăm nimic și așa măcar în fugă o banană, un măr, pledez a nu pleca, eu știu, cu stomacul...
2: Da, banana ține foarte bine de foame, mai ales dacă este bine coaptă, se și digeră ușor. Poate fi consumat și un fruct. Fructele, desigur, ar fi de preferat ca gustare undeva mai târziu pe durata zilei.
1: Ziceam, decât să ieși pe ușă cu stomacul gol.
2: Este bine, bine să mâncăm ceva dimineața, într-adevăr.
1: Și apoi în trafic, știu că nu e bine să mănânci la volan,
2: mânca,
1: dar o banană
2: copiii
1: nu
2: pot
1: mai
2: mânca și în trafic. Există copii care mănâncă la preschool, de exemplu, și atunci soluții există.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Cristian.
2: Mare plăcere.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzy Bitzy. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de Supereroi Itzy Bitzy. 4-la cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
4: Itzy, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
5: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
6: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
4: Mama, tata, e rândul nostru!
5: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
7: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
8: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o perioadă electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
3: Atenție, supereroi! Pe 12 septembrie, Fulga vine la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Te așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem, să ne jucăm și să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
9: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
10: Joacă-te în fața blocului cu cel mic, săriți în bălți după ploaie, explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
11: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
12: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
13: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
12: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
14: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum distragem atenția copilului în timpul recoltării analizelor?
15: Tehnica distragerii atenției are ca scop reducerea anxietății și a senzației de durere resimțite în timpul recoltării de analize. În funcție de vârsta copilului, distragerea atenției poate fi realizată prin arătarea unei jucării pentru bebeluși, conversații amuzante, numărat pentru copii mai mari, ori discuții legate de diferite lucruri din viața obișnuită. O modalitate modernă de distragere a atenției celor mici este recoltarea cu VR, care presupune sincronizarea acțiunii din lumea virtuală cu pașii recoltării. Experiența devine astfel una pozitivă, teama și anxietatea scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Copilul rămâne astfel cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru viitoare recoltare.
14: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
16: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la Școala de Supereroi Itzy Bitsy!
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este luat frecvent în oraș sau comandat. Apare astfel presiunea alegerii corecte și teama că orice variantă este greșită. Din punct de vedere nutrițional, prânzul în oraș nu este o problemă în sine. Problema apare atunci când alegem mese foarte dezechilibrate, fără proteine sau fără legume, doar pentru că sunt rapide sau convenabile. Un exemplu des întâlnit este alegerea unui prânz foarte bogat, care oferă sațietate imediată, dar duce la somnolență accentuată. Alternativ, o masă prea mică lasă corpul fără susținere până seara. O abordare mai sănătoasă este echilibrul, nu perfecțiunea. Căutarea unei surse de proteine, alături de legume și o porție rezonabilă de carbohidrați, este suficientă în majoritatea situațiilor. Prânzul în oraș nu trebuie să fie o sursă de vinovăție. Alegerile constante, nu cele ocazionale, sunt cele care contează cu adevărat.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Facă cine sună la 0725300700 ca inimii mai inimii o să-i aleagă un joc? Tu? Și tu? Și tu? Minunat, minunat! A venit și prima ghicitoare din această zi, care este așa. Frunze n-are, nu-i nici floare, în păduri și pe ogor, prin grădini și în deal la vie, stă mereu într-un picior. Hai să vedem. Frunze n-are, nu-i nici floare, în păduri și pe ogor, prin grădini și în deal la vie, stă mereu într-un picior. Te gândești ce este și îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și hai să ne și jucăm!
1: Sunt Roa și mă activez puterea iubirii când îi îmbrățișez pe mami și pe tati.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: place nouă în vacanță, ne place să stăm relaxați, ne place să ne jucăm, să ne simțim bine. Mai avem câteva zile din vacanța asta, eu zic să profitați de joacă și să știți că inimo are jocurile pregătite pentru tine și pentru tine și pentru tine și abia așteaptă să aleagă un joc. Dar eu zic prima dată să vă concentrați pe ghicitoare, că poate îmi trimiteți și mie un răspuns prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. E așa: frunze n-are, nu-i nici floare, în păduri și pe ogori, prin grădini și în deal la vie, stă mereu într-un picior. Cred că știi despre ce e vorba, abia aștept să primesc răspunsul corect.
1: Pregătește-ți imaginația, începe distracția, hai la joacă!

0: doop. Ring, ring, a sunat și telefonul nostru și prieten nou. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Nectarie.
0: Salut, super Nectarie! Câți ani ai?
1: 6 ani jumate.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Bacău.
0: Din Bacău. Cum a fost în vacanță?
1: Bine.
0: Pregătit de joacă, da?
1: Da.
0: Te-ai gândit la un joc anume?
1: Nu.
0: Bine, atunci cere lui Inimi, Inima, Inimo un joc.
1: Inimi, Inima, Inimo, te rog, alege un joc.
2: Inimi, mini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi? Hm?
0: Ce-ai fi dacă ai fi? Ai jucat vreodată?
1: Nu, dar îl știu.
0: Îl știi? Bravo. Și fii atent cum o să fie câte 5 întrebări, da? 5 eu, 5 tu. Cine începe primul?
1: Eu.
0: Ia, zi.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un animal?
0: Domestic sau sălbatic?
1: Domestic.
0: Aș fi o pisicuță.
1: De ce?
0: Aș fi o pisicuță ca să stau în casă, să fiu mângâiată și să beau lapte.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un animal sălbatic?
0: Sălbatic aș fi o maimuță, ca să mănânc multe banane și să stau în copac și să râd de toată lumea. Așa, ai treabă.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un animal care este sub apă?
0: Acvatic. Păi aș vrea să fiu o balenă. O balenă cântătoare. Știi că se aude frumos cântecul balenei. O să fiu cea mai cântătoare balenă din câte există. Mai departe. Următoarea, Nectarie.
1: Ce-ai dacă ai fi o floare?
0: O floare? Păi, aș vrea să fiu o orhidee, ca să stau tot anul numai în casă, să nu mă scoată afară, să stau acolo la fereastră să zâmbesc. Și ultima?
1: Ce-ai fi dacă ai fi un insect?
0: O ce?
1: O insectă.
0: O insectă? Aș fi o furnicuță. Că o să am treabă toată ziua să-mi fac o căsuță, să duc mâncare, să am grijă de căsuță. Că ar fi interesant așa să fiu o furnicuță. Rândul meu, da?
1: Da.
0: Ce ai fi dacă ai fi o planetă?
1: Planeta Pământ.
0: De ce?
1: Îmi place mult de ea, că e unica planetă care are viață din toate.
0: Din galaxia noastră. Ce ai fi dacă ai fi o culoare?
1: Roșu.
0: De ce?
1: Îmi place mult, că e ca căpșuna, fructul meu preferat.
0: Ce ai fi dacă ai fi un fel de mâncare? Ce fel de mâncare ai fi?
1: Paste.
0: Simple?
1: Cu sos și cu sare, că îmi plac mult.
0: Am înțeles. Ce ai fi dacă ai fi un copac?
1: Cu mere. Un măr.
0: Un măr, de ce îți plac merele?
1: Da.
0: Și ultima, ce ai fi dacă ai fi un obiect de îmbrăcăminte?
1: O cămașă roșie.
0: De ce?
1: Îmi plac cămașile.
0: Îți plac cămașile.
1: Sunt frumoase și elegante.
0: Corect, frumoase și elegante. Ce zici, Inimini, mai nimic, cum ne-am descurcat?
2: Bine, bine, bine.
0: Ia, auzi, ne-am descurcat foarte bine, Nectarie. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Rândul tău să te joci! Rândul tău să suni la 0725 300 700!

0: ascult, ce ascult. Ascult că sună telefonul și că am un prieten la telefon cu chef de joacă. Salut, Super Alex!
1: Salut!
0: Alex! Te-ai distrat în vacanță?
1: Da.
0: Da, și vrei să profiți și de ultimele zile și să te joci, așa e?
1: Așa e.
0: Ia, cere-i tu lui Inimini mai nimă un joc.
1: Inimini mai nimă, dai și te rog frumos un joc?
2: Inimini mai nimă! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Fazan simplu. Îți place fazan, nu?
1: Da.
0: Bun. Zi A, restul alfabetului în gând, să zic eu stop, să alegem litera pentru primul cuvânt. Hai.
1: Deci zic eu?
0: Da.
1: Ok. A.
0: Stop.
1: E.
0: E. Zi-mi un cuvânt cu E.
1: De la mine?
0: De la tine.
1: Elefant. Avalu, că te blochezi.
0: Păi nu în prima.
1: Elicopter.
0: Ergonomic. Ic.
1: Icre.
0: Icre. Re. Republică. Că.
1: Călăuș.
0: Cărăuș. Uș.
1: Cărăuș.
0: Ușiță. Ță.
1: Rână.
0: Na. Năsuc. Uc.
1: Ucraina.
0: Na. Na. Poți să zic nasol?
1: Da.
0: Nasol. Ol.
1: Ol. Tenia.
0: Ia. Iar Maroc. Oc.
1: Occidental.
0: Al. Altitudine. Ne.
1: Ne. Nemernic.
0: Ic. I. Icoană. Nă.
1: Nă. Strușnic.
0: Ic. Icter. R.
1: R. Cred că m-ai blocat.
0: Nu te-am blocat. R. E un cuvânt cu R când ai făcut o greșeală. Se numește era.
1: Eroare.
0: Nu, era. Eroare. Păi, bine și așa. Eu mă gândeam la erată, dar e bine și așa. Eroare. Re. Restaurant.
2: Bine, bine, bine.
0: Da, a fost foarte bine, să știi. Abia aștept să ne mai jucăm și altă dată, da, Alex?
1: Da.
0: Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Vrei și tu să te joci? Păi, ce mai aștepți? Sună la 0725 300 700.
3: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Motor pornit? Super! Atunci suntem gata de aventură!
5: Pe 12 septembrie, între 9 și 18, destinația este Parcul Lumea Copiilor din București, unde are loc școala de supereroi Itzy Bitzy. Radiomobilul Itzy Bitzy, alimentat de benzinările Ro, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, vine la întâlnire cu multă energie, distracție și surprize pentru copii și părinți. Așa că pune familia în mașină și porniți spre o zi în care joaca, râsetele și superputerile sunt la ele acasă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau a unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
5: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
10: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade a lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
11: Scheherazade aia
10: care, da, le povesteam în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
12: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața!
13: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: aici, pe frecvența Ițibiții, cu mine super zăpă și cu inimii animo, da, și am activat și super puterea prieteniei, da, și avem și o prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Marina.
0: Salut, super Marina, câți ani ai?
1: 6 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Roșiorii de Vede.
0: Super Marina, ești pregătită de joacă?
1: Da.
0: Ai vreun joc preferat pe care să-l ceri lui Inimini Maimo sau lași pe Inimini Maimo să-ți aleagă ce vrea?
1: Să alege Inimini
0: Maimo. Bine, atunci spune Inimini Maimo, alege un joc pentru mine.
1: Inimini
2: Maimo,
1: alege un joc pentru mine.
2: Inimini Maimo. Pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Imit eu animale și ghicești tu sau imit tu și ghicesc eu? Cum vrei?
1: Să alegi tu.
0: Adică să imit eu?
1: Da.
0: Și tu ghicești?
1: Da.
0: Bine. 5 animale ai de ghicit, fii atentă. Primul animal este așa. Cucurigu!
1: Cucoșul.
0: Bravo! Următorul animal este așa. Buhuhu! Buhuhu! Buhuhu!
1: Cuvite.
0: Poftim? N-am auzit.
3: Spune mai tare.
1: Cuvite.
0: Bufnița,
3: mami.
0: Bufnița, da, așa e, bufnița.
3: Da.
0: Bufnița, ai zis, foarte drăguț. Următorul animal, atenție. Bravo. Următorul animal este așa.
1: Maimuța.
0: Și mai am încă un animal, atenție.
1: Leu.
0: Ce zice Inimini Maimo? Cum s-a descurcat?
2: Bine.
0: Vrei să încerci și tu să imiți?
1: Da.
0: Hai.
1: Mac.
0: Rața. Următor. Văcuța. Următorul. Ce zile? Cățelul?
1: Da.
0: Bun, mai ai două.
1: Da.
0: Următorul. Pisica. Și ultimul? Pisica și ultimul? Ultimul animal, hai.
1: Șarpele.
0: Da, cum face? Eu trebuie să ghicesc, tu trebuie să faci ca animalul respectiv. Așa, șarpele, bravo Marina. Foarte bine te-ai descurcat, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pa, pupici! Nu uita de ghicitoare, da? Frunze n-are, nu-i nici floare, în păduri și pe ogori, prin grădini și în deal la vie, stă mereu într-un picior. Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: se opresc, dar ne oprim noi să răspundem la ghicitoare. Era așa, frunze n-are, nu-i nici floare, în păduri și pe ogori, prin grădini și în deal la vie, stă mereu într-un picior. Ia să auzim.
1: Bună, Tibiții! Răspunsul la ghicitoare este Barza. Pa, pa!
0: Barza.
2: Nu-i acesta răspunsul?
0: Dar era foarte interesant, era bun și răspunsul ăsta, dar nu e răspunsul pe care îl așteaptă inimii nimai nimă. Te mai gândești? Fii atent! Frunze n-are, nu-i nici floare, în păduri și pe ogori, prin grădini și în deal la vie, stă mereu într-un picior. Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
2: Hei, sunt inimii nimai nimă și te aștept la joacă! Sună-mă!

Dragilor, nu uitați că ne vedem pe 12 septembrie la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Da, în Parcul Lumea Copiilor, de lângă Palatul Copiilor, vom fi acolo de la 9 dimineața până seara la 6. Ne activăm puterile interioare, creativitate, curaj, bunătate, prietenie, energie, bucurie, așa, la început de an școlar. La eveniment vor fi prezenți și specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătatea, siguranța, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Pe scena Itzy Bitzy Show, bucuria va fi activată prin muzică, dans, momente artistice pregătite special pentru copii. Ca de fiecare dată, o mulțime de artiști mari și mici vor aduce pe scenă energie, voie bună și multă mișcare. Și ca un lucru important, intrarea este gratuită!

0: aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Revenim la ghicitoarea noastră. Frunze n-are, nu-i nici floare, în păduri și pe ogor, prin grădini și în deal la vie, stă mereu într-un picior. Ia să auzim.
1: Bună, ITBT, eu sunt Traviș din București. Am 9 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este sperietoare de ciori. Pa!
2: Nu-i acesta răspunsul.
0: Da, e un răspuns foarte interesant, dar nu e răspunsul pe care îl așteptăm. Mai gândește-te. Frunze n-are, nu-i nici floare, în păduri și pe ogor, prin grădini și în deal la vie, stă mereu într-un picior. Te gândești despre ce este vorba și îmi trimis și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm cu inimă imediat la 0725 300 700.
3: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
4: Școala de supereroi ITZY!

0: 球鼻子。
1: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
2: În România există un lac unic în Europa care schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării se găsește? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
4: Deveni supererou peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roi Imaj, dublată în limba română.
5: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
6: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
7: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
5: Mama, tata, e rândul nostru!
6: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
8: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie, atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
9: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
10: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
9: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
11: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
12: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
13: Cum protejăm animalele și natura?
14: Noi protejăm animalele prin a nu arunca gunoaie în pădure. Și natura o protejăm prin a nu da foc la copaci și a tăia copacii.
15: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
16: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există un lac unic în Europa care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării îl găsești? În inima Maramureșului poți trăi experiențe autentice, pline de farmec și istorie. Urcă-te în Mocănița, de pe Valea Vaserului, ultimul tren forestier cu aburi funcțional din Europa. Trenul merge încet, prin munți, prin tuneluri și peste poduri, scoate aburi și îți oferă o călătorie ca în vremuri de demult. Nu rata nici Cascada Cailor, cea mai înaltă din România. Apa cade spectaculos în trepte abrupte, de la peste 90 de metri, oferind un spectacol impresionant. Iar dacă ești curios să vezi ceva cu adevărat unic în Europa, mergi la Baia Sprie, unde vei descoperi lacul Albastru. Un lac fermecător, care își schimbă culoarea în funcție de anotimp și conținutul de minerale din apă. Smarald primăvara, albastru intens vara, este o adevărată bijuterie a naturii și merită să te întorci aici în fiecare anotimp, să te bucuri de locurile unice și fermecătoare ale Maramureșului.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: rece, ce bună e apa rece!
1: Știai că turbinele eoliene din mări și oceane pot fi văzute de la 10 de kilometri depărtare chiar din avion? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Revenim la ghicitoarea noastră. Frunze n-are, nu-i nici floare, în păduri și pe ogor, prin grădini și în deal la vie, stă mereu într-un picior. Ia să auzim!
3: Bună, Itibiții, eu sunt Ioana.
2: Da.
3: Și cred că... Că răspunsul este un cocostârc.
4: Nu-i acesta răspunsul?
2: Da, era un răspuns interesant, inimii mai nimic.

0: să auzim. Frunze n-are, nu-i nici floare, în păduri și pe ogor, prin grădini și-n deal la vie, stă mereu într-un picior. Despre ce e vorba?
1: Bună, eu sunt Zana din București și răspunsul la întrebarea asta, care cred eu că e ciuperca.
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Bună, super, să păsun Nectarie din București și răspunsul la ghicitoare este ciuperca! Corect.
3: Bună, sunt Natalia, am 6 ani și sunt din Iași. Eu cred că răspunsul la ghicitoarea ta este ciuperca. Pa!
0: Pa!
4: Bună, Iți, bună, Biți, suntem Luca și Filip și răspunsul este la ciuperca.
0: Bravo!
5: Bună, super, zăpă, sunt Amelia din Cluj, am 6 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este ciuperca. Pa, super, zăpă, pupici cu sclipici pe braș, fericit!
0: Pupici!
6: Bună, sunt Teodora din Botoșan, am 6 ani și răspunsul la ghicitoare este ciuperca, pupici cu sclipici.
0: Pupici!
7: Bună, Iți, Biți, mă cheamă Eva și sunt din Iași, am 8 ani și eu cred că este ciuperca. Pa!
8: Bună, zăpă, eu sunt Daria, am 6 ani, sunt din București și cred că răspunsul este ciuperca.
9: Eu sunt Maria din Cluj, am 6 ani și cred că răspunsul este ciuperca.
10: Sunt Irina și sunt din Cluj și cred că răspunsul e ciuperca.
0: Ciuperca.
11: Bună ziua, super zăpă, sunt Matei din Grăva și am 7 ani. Mulțumesc. Și cred că este răspunsul la ghicitoare ciuperca, pas pe zăpă, pupit pe obrază, pe ceți, mua.
12: Bună, eu sunt Vrei din Arba Iulia și am 5 ani și cred că răspunsul este ciuperca la ghicitoare.
0: Bravo.
13: Bună, Sariana din București, am 8 ani și cred că răspunsul este ciuperca, pupit cu sclipit pe obrază, fericit.
0: Pupici.
14: Bună, eu mă numesc Eva și cred că răspunsul la ghicitoare este ciuperca.
0: Da, foarte frumos. Următoarea ghicitoare, ia, ciulește bine urechile. Rămurea cu clopoței, hai ghiciți numele ei. Rămurea cu clopoței, hai ghiciți numele ei. Te gândești la un răspuns și mi-l trimiți și mie prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm chiar acum la 0725 300 700.

LogiSchool așteaptă toți părinții și copiii la școala de supereroi Itibiți pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la LogiSchool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itibiți.ro și în aplicația Itibiți FM.

0: chef de dansa. Știi, știu, știu, acum ne relaxăm puțin. Să ne gândim la ghicitoare. Rămurea cu clopoței, hai ghiciți numele ei. Ia să auzim.
1: Eu sunt Ana din Luna Pucă, am 6 ani și cred că răspunsul este Sorcova. Pa!
0: Sorcova.
2: Nu e acesta răspunsul?
0: Da, era un răspuns interesant și Sorcova. Vă mai gândiți? Rămurea cu clopoței, hai ghiciți numele ei și, după ce vă gândiți, îmi trimiteți și mie răspunsul pe WhatsApp? Foarte bine. Hai să ne și jucăm la 0725 300 700.

0: bine așa în vacanță, să te joci, să te simți bine, să te distrezi, să răspunzi la ghicitori. Ia să auzim dacă găsim răspunsul. Rămurea cu clopoței, hai ghiciți numele ei.
1: Bună, licitiții, noi credem că este Zambila.
2: Nu-i acesta răspunsul.
0: Nu-i acesta răspunsul pe care l-așteaptă inima. Un răspuns bun, ci răspunsul vostru, dar mai căutăm, ne mai gândim. Rămurea cu clopoței, hai ghiciți numele ei. Îmi trimiți răspunsul tău?

0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy. În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-l la recepție. Excepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
0: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gama, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gama.
0: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Hai să găsim răspunsul la ghicitoarea asta. Rămurea cu clopoței, hai ghiciți numele ei.
1: Bună, Itibiții, răspunsul la ghicitoarea este Vița de Vie.
0: Vița de Vie.
2: Nu e acesta răspunsul?
0: Nu e. Dar era și asta un răspuns destul de bun, interesant. Ia mai gândește-te, rămurea cu clopoței, hai ghiciți numele ei. Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Și stai puțin, că mai am o invitație la film. Vrei și tu să participi la concurs?

0: revenim la ghicitoare. Fiți atenți, răbura cu clopoței, hai ghiciți numele ei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Ariana din Otopeni, am 6 ani,
0: da.
1: Și ce cred eu că este?
0: Este
1: teiul. Pa!
0: Pa!
2: Nu-i acesta răspunsul?
0: Era și ăsta un răspuns interesant. Ia mai gândește-te, rămurea cu clopoței, hai ghiciți numele ei. Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Ah, și dacă vrei o invitație la film, sună la 0725 300 700.
3: Cu inimi, inima, inimo, joaca nu se termină niciodată. Inimi, inima, inimo.

0: cu clopoței, hai ghiciți numele ei, ia să auzim.
1: Bună, eu sunt Dariana din Iași, am 10 ani și eu cred că răspunsul este ghiocelul.
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Andra din Roșiorii de Vede zice, dar cireșul este răspunsul corect?
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Nici acesta nu e răspunsul, te gândești tu bine, bine, bine, rămurea cu clopoței, hai ghiciți numele ei.

0: Da, ia să auzim răspunsul la ghicitoare. Rămurea cu clopoței, hai ghiciți numele ei.
1: Super zapa, eu sunt Nectare din București.
0: Da.
1: Am 6 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și eu cred că răspunsul este la Crămioara. Pa!
0: Pa!
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: La Crămioara! Da.
3: Bună, Super Zăpă, sunt Victor din Brașov, am 5 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este la Crămioara. Pa, Super Zăpă, pupici cu sclipici pe obraș fericit.
4: Mă numesc Ilinca, sunt din Ploiești, am 6 ani și cred că răspunsul este la Crămioara.
0: Da.
5: Super Zăpă, eu sunt Daria, am 6 ani. Și cred că răspunsul este la Crămioară.
0: Ra.
5: La.
0: Da.
6: Bună, suntem Mariana și Medea din București și credem că răspunsul e la Crămioara.
0: Da.
7: Bună, eu mă numesc Emma din București și cred că ghicitoare se numește. Răspunsul la ghicitoare este la Crămioara.
0: Da.
8: Bună, sunt Ana din Cluj-Napoca. Am fost aceea și mai vreau să încerc o dată.
0: Ia.
8: Cred că răspunsul este la Crămioara.
0: Bravo.
9: Da. Bună, Super Zăpă, eu sunt Maria din București, am 8 ani și eu cred că este la Crămioara. Pa, Super Zăpă.
0: Pa.
10: Bună, iti-biți, noi suntem Clara și Delia. Credem că răspunsul este la Crămioara.
0: La Crămioara.
11: Bună, eu sunt Carlos din Alba Iola și cred că sunt la Crămioarele.
0: La Crămioarele.
12: Bună, numele meu e Eric, sunt din București și am 10 ani. Răspunsul meu este la Crămioara.
0: Da.
13: Eu sunt Irina și răspunsul este la Crămioara.
0: Da. Ia uite câte răspunsuri corecte. Sunt toate corecte. Foarte bine, dragilor, v-ați descurcat minunat.

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumos.
2: Da, Izzy, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să-ți spui că ea îți este furată. Și David trist și furios, neliniștit, și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
2: Da, da, hoțul de copilărie. Hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
3: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: strigăm copilărie, ne mai jucăm, ne simțim bine, e încă vacanță, ultimele zile de vacanță, să ne bucurăm de ele, mai ales că e frumos afară, este încă soare, minunat, nu-i așa? Știu, mai aveți chef să vă jucați cu inimini mai nimo, e, puteți face asta și diseară de la ora 18 la ora 20. Joacă voie bună, oricum rămâneți pe frecvența Itzy-Bitzy. În continuare, normal. Dragilor, până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți, pe obraj fericiți. O zi minunată!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini mai nimo!
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
3: În România există un lac unic în Europa care schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării se găsește? Rămâi pe Itzy-Bitzy pentru a afla răspunsul.

0: îți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Vestea cea bună! De 2 ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: LogiSchool așteaptă toți părinții și copiii la școala de supereroi Itzy Bitsy pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la LogiSchool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitsy, sucurile Fanner și Capri Sun îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
9: Trăieștisimă, începeisimă, începe cum poți cu un pic de sportisimă.
10: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătisimă?
9: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
11: Sunt Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: În România există un lac unic în Europa care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării îl găsești? În inima Maramureșului poți trăi experiențe autentice, pline de farmec și istorie. Urcă-te în Mocănița, de pe Valea Vaserului, ultimul tren forestier cu aburi funcțional din Europa. Trenul merge încet, prin munți, prin tuneluri și peste poduri, scoate aburi și îți oferă o călătorie ca în vremuri de demult. Nu rata nici Cascada Cailor, cea mai înaltă din România. Apa cade spectaculos în trepte abrupte, de la peste 90 de metri, oferind un spectacol impresionant. Iar dacă ești curios să vezi ceva cu adevărat unic în Europa, mergi la Baia Sprie, unde vei descoperi lacul Albastru. Un lac fermecător, care își schimbă culoarea în funcție de anotimp și conținutul de minerale din apă. Smarald primăvara, albastru intens vara, este o adevărată bijuterie a naturii și merită să te întorci aici în fiecare anotimp, să te bucuri de locurile unice și fermecătoare ale Maramureșului.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici, astăzi de dimineață, pe când luam micul dejun, m-am gândit să-l întrebăm ceva pe zimi tot.
3: Să-l întrebăm. Ui, dar ce să-l întrebăm?
2: Să-l întrebăm despre micul dejun.
3: Despre micul dejun?
2: Da.
3: Ce să-l întrebăm despre micul dejun?
2: Nu știu, orice. De exemplu, să-l întrebăm dacă, uite, dacă peste tot în lume, la toate popoarele, micul dejun e la fel.

0: cel mai popular. O mare varietate de tipuri de pâine. Pâinea neagră, de exemplu, este foarte apreciată. Blinii, mezelurile, ouăle prăjite și castraveții murați sunt componentele specifice unui mic dejun rusesc. Cașa, un fel de cereale rezervate în mod special copiilor, se servește adesea cu dvorog, un soi de brânză moale asemănătoare cu ricota sau cu iaurt și zahăr.
1: Cașa, un soi de cereale pentru copii. Am reținut!
0: Bucătăria turcească oferă destul de puține opțiuni pentru mesele de dimineață. Un mic dejun popular în stil continental constă în doar câteva felii de pâine unse cu unt și miere. Există multe feluri de miere produse în Turcia, iar printre cele mai neobișnuite este Siyah Chambali sau mierea de pin negru. Mulți muncitori turci mănâncă dimineața la restaurant, unde meniul popular este supa de tarhana și pâinea proaspătă. Tarhana este un amestec de făină, iaurt, drojdie și o varietate de legume prăjite, sare și condimente, fermentat timp de 4 până la 7 zile.
1: Ce obicei special! Supă la micul dejun! Cum spuneai că se numește? Tarhana, în Turcia! Tarhana, am reținut!
0: Băuturile de la micul dejun sunt foarte importante în această țară. Ceaiul, de obicei servit în pahare și nu în cești, este pregătit într-un dispozitiv special care îl păstrează fierbinte fără să-i permite să fiarbă. Turcii spun că acest mod de preparare face ca ceaiul să nu mai fie amar. Mai există de asemenea faimoasa cafea turcească, care este făcută prin fierberea boabelor de cafea într-un vas numit jezve. Cafeaua este îndulcită variat, iar câteodată este aromată cu nucșoară sau cu alte condimente. În timpul iernii, majoritatea turcilor beau salep, lapte dulce și fierbinte amestecat cu pudră din rădăcini de orhidee și un pic de scoțișoară, o băutură care este considerată a fi și un remediu împotriva răcelii.
1: Nu știam nimic despre salep, nici eu.
0: Englezii sunt faimoși pentru micul lor dejun foarte bogat. O largă varietate de cărnuri este întotdeauna în prim plan. Bacon, cârnați, rinichi la grătar, cotlete de miele, etc. Pe lângă acestea, ei mai consumă și ouă fierte tari, roșii, ciuperci, cereale, diverse tipuri de pește afumat, ceai și cafea. Între produsele de patiserie putem găsi cornuri, crumpets, brown bread sau pâine maro, cu unt, miere, gem sau marmeladă, iar pâinea prăjită este nelipsită. Influența culinară a secolelor în care India era colonie britanică este evidentă când vine vorba de un mic dejun care conține khedgere. Khedgere este de fapt khichri, preparat indian cu linte, orez și condimente, la care englezii au adăugat ouă, smântână și eglefin afumat, un soi de pește marin des întâlnit în bucătăria britanică. Alte două alimente care și-au originea în bucătăria indiană sunt hoppers, original clătite de orez cunoscute și ca apam, și mango chutney sau chutney, fiind un cuvânt indian și însemnând deliciu. Un mic dejun irlandez, ca la carte, poate fi foarte bine descris prin cuvântul fry, adică prăjit, acesta fiind îndeajuns de grăitor pentru felul în care este consumată carnea la micul dejun. Albe sau negre, budincile sunt adesea adăugate la masă alături de carne. Pe lângă acesta, soda bread, un fel de pâine albă ușor dulce, dospită cu bicarbonat și care conține de obicei câteva bobițe de stafide, este aproape nelipsită.
1: Pâine cu stafide!
2: În Irlanda!
1: Ce carne prăjită cu budincă! Ui, ce ciudat!
0: Dar, de exemplu, în Grecia, micul dejun nu este o masă atât de importantă. Majoritatea oamenilor îmbucă rapid un mic rulou prăjit sau un fruct proaspăt cu iaurt.
1: Cam puțin.
0: Dar beau și grecii cafea.
1: Toată lumea bea cafea dimineața.
0: Așa se pare iții. Cafeaua grecească, de exemplu, identică cu cea turcească, este extrem de populară și este consumată fără zahăr, scheto, cu zahăr în cantități moderate, metrio, sau foarte dulce, glico. Mulți greci suplimentează micul dejun cu o gustare mai târzie, tot de dimineață, gustare care include pâine, carne și brânză.
1: Deci fără zahăr se numește scheto, cu zahăr puțin se numește metrio și foarte dulce se numește glica. Da, trebuie să ținem minte dacă vom ajunge în Grecia.
2: Pici,
1: da?
2: Chiar dacă ajungem noi în Grecia, nu uita, copiii nu beau cafea.
1: Oricum trebuie să ținem minte ca să știm să le spunem cu ce nu trebuie să ne servească.
2: Aha, da, ai dreptate, am înțeles. Continuă, zi-mi tot.
1: Da, zi-mi tot. Spune-ne unde este consumată la micul dejun ciocozolata.

0: Spania, bici.
1: Știam eu. Spune-ne despre Spania.
0: Spania este țara responsabilă pentru aducerea ciocolatei din lumea nouă în Europa. Iar faptul că ciocolata este aici o băutură mult mai consumată de către adulți decât în oricare altă țară, ne spune foarte multe despre istoria culinară și colonială a acestei țări. Unul dintre componentele cele mai întâlnite la micul dejun este ciocolat con churros, ciocolată cremoasă, caldă, servită cu un fel de gogoașă îmbrăcată în zahăr și scorțișoare. Spaniolii înmoaie gogoașa, churro, în ciocolată, înainte de fiecare bucătură.
1: Wow! Așa aș face și eu! Dar fără gogoașă!
0: În zona catalană, țara măslinelor, pâinea este adesea servită cu ulei de măsline în loc de unt, iar alimentul favorit este pan con tomate, un strămoș al faimoasei pizza. Acesta este preparat prin ungerea unei felii subțiri de pâine prăjită cu ulei de măsline, usturoi, roșii și câteodată completată cu o felie de șuncă. Ouăle prăjite și omletele sunt de asemenea foarte populare.
1: Dar mai vorbește-ne despre ciocozolată.
0: Cu plăcere, biții, dar altădată. Acum trebuie să mă retrag. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimi Tot. Până atunci vă spun la revedere, iții, la revedere, biții, la revedere, copii. Și voi, copii, nu uitați că aștept întrebările voastre pe aceeași adresă: Zimi Tot, coada lui Maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere.
2: La revedere, Zimi Tot.
1: Iți?
3: Da, ce este?
1: Știi ceva?
3: Da.
1: Hai să mai luăm o dată micul dejun. Dar cu foarte multă ciocozolată.
3: Numai la ciocozolată ți-e gândul.

5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Curajul de a încerca. Construiți un turn din cuburi și încercați să-l faceți puțin mai înalt decât data trecută. Dacă se dărâmă, reconstruiți-l împreună. Încrederea se dezvoltă atunci când experiența este mai importantă decât perfecțiunea.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
8: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade al lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
9: femeia aia
8: care, da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Teodora și jocurile pe care le jucăm noi în mașină sunt alb, negru, nu și da, fazan simplu și am văzut cu ochii mei care se joacă așa. Căutăm un obiect când ne vine rândul și adică nu când ne vine rândul, când ghicim. Și spunem, am văzut cu ochii mei un cuvânt care începe cu litera așa. Și prima persoană care ghicește ia rolul și ne mai dăm și indicii. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: de echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar. Să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac. De acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare. Dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii. Nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș! Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: sunt eu.
1: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei.
2: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronauți?
1: Cu gândul!
3: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
4: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
1: Cu usturoi!
5: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
1: Ah, incorrect!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Cine face planul de călătorie în familia voastră?
1: Planul de călătorie îl face tati.
0: Da, și uneori tati și mami împreună sau împreună și cu Aris. Toți trei. De obicei se ocupă tata de tot ce ține de mașină, se organizează cu alimentarea, cu pregătirea mașinii, rovinietă sau vinietă, depinde ce este nevoie. Și eu cu cel mic ne ocupăm de bagaje. Ce punem în bagaj, ce jocuri punem, ce gustărele pentru drum, cărticele, ce avem nevoie ca să ne facem călătoria mai plăcută. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cuvântul următor.
6: Îți place fazan? Ei bine, astăzi îți prezint un joc mai simplu, dar super distractiv, perfect de jucat oriunde. În drum spre școală, acasă sau într-o călătorie. Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul trebuie să găsească imediat un alt cuvânt care începe cu ultima literă a celui anterior. De exemplu, dacă acesta spune la lea, celălalt jucător trebuie să spună un cuvânt cu litera A, cum ar fi ananas. Apoi, un cuvânt cu litera S, precum sandale. Jocul continuă pe rând, cu viteză și atenție. Cine nu mai găsește cuvinte sau greșește, pierde runda, iar distracția începe din nou.
5: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 1. Ca dude în zgălțări al 1.
1: Bună la iți-biți! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
2: Eu cred că iepurele este răcit, pa!
1: Nu!
3: Eu cred că iepurașul s-a dus la doctor pentru că este de ciocolată, pa!
4: Eu sunt Arisa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că e fricos.
1: Nu!
5: Nu, am mâncat prea mulți morcovi și-l dor dinții și s-a dus la doctor, de-aia.
6: Cred că răspunsul pentru care iepurile s-a dus la doctor este să scurteze coada.
1: Răspunsul e pentru că era pufos.

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare.
4: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
5: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
3: Mama, tata, e rândul nostru!
4: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
6: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
8: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
7: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi Itzy Bitzy.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Vladimir din București, am 5 ani și jumătate. Vreau să vă spun și eu o glumă. De ce stă patera flamingo într-un picior? Pentru că dacă ar ridica și pe celălalt, ar cădea.
2: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Darius din Cluj și vreau să vă spun o glumă. De ce a trecut găina strada? Pentru că pe cealaltă parte era soțul găinii. Pa! Pupii, vă iubesc!
3: Bună, Iti, bună, Bici! Eu sunt Victor din București și vreau să vă spun gluma mea. De ce are girafa gâtul lung? Ca să nu miroasă șosetele murdare.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește.
2: S-a scumpit pentru că acum are shopping, cred.
3: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!
4: Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I. And all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother May I.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Cine face planul de călătorie în familia voastră?
1: Planul de călătorie îl face tati.
2: Da, și uneori tati și mami împreună sau împreună și cu Aris. Toți trei. De obicei se ocupă tata de tot ce ține de mașină, se organizează cu alimentarea, cu pregătirea mașinii, rovinietă sau vinietă, depinde ce este nevoie. Și eu cu cel mic ne ocupăm de bagaje. Ce punem în bagaj, ce jocuri punem, ce gustărele pentru drum, cărticele, ce avem nevoie ca să ne facem călătoria mai plăcută.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: E tot o proscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Toți copiii visează.
2: Mamă, ce e aia gimnastică?
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonament. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
4: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București. La evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. 3 probe pline de distracție. Testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de Egg Match. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de supereroi Itibiții.
6: Vino la evenimentul Școala de supereroi Itibiții pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de supereroi Itibiții.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Ce joc știi tu bine ca să ne explici și regulile?
2: Dixit. Nu sunt pe echipe, sunt unul câte unul joacă și fiecare au câte un personaj pe care votează și încă...
1: Nu șase?
2: Da, un epuraș și este o tablă pe care punctează și tu ai niște cărți și unul dintre cei care joacă este povestitor și povestitorul pune ceea ce vede pe cartonaș și se gândește la ceva, o pune jos, cu fața în jos și ceilalți trebuie să o pună și ca să fie cam cum crezi că e asemănătoare și de acolo trebuie să citească care e cartea, dar nu e a lui.
1: Cum e cu votatul la Dixit?
2: Păi trebuie să votezi și dacă îl votezi pe povestitorul nu primește niciun punct, doar ceilalți primesc doar 2 puncte.
1: Deci, cel care ghicește...
2: Nu, toți care, dacă îl ghicesc pe povestitor. Mm-hmm. Povestitorul nu primește niciun punct.
1: Dacă cel puțin 1 sau 2 sau 3 îl ghicesc, aia primesc toți câte 3 puncte, inclusiv cel care a fost povestitor.
2: Eu știu că primesc câte 1 singur.
1: Nu, câte 3.
2: Cei care ajung primii la 30 câștigă.
1: Deci, ca să înțeleg, fiecare jucător primește 6 cartonașe. Fiecare urmează pe rând să fie povestitor, adică să aleagă o carte și să zică, de exemplu, umbre în noapte.
2: Da.
1: Pac. Și așa, pe rând, fiecare din cărțile lui trebuie să găsească umbre în noapte, care să-i sugereze această temă și o pune jos. Și apoi votează fiecare umbre în noapte a mea.
2: Da.
3: Wow, abia aștept să ne jucăm! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2. Sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor.
3: Ce înseamnă să ai noroc?
4: Noroc nu există.
1: Să ai noroc, de exemplu, să-ți ai o temă și e foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte grea și n-ai chef de ea, pur și simplu o faci fără să stai să te gândești foarte, foarte, foarte mult, adică să stai numai pe ea și să te gândești, pur și simplu să o faci așa și apoi să fie corectă, să fie bine. Sau să găsești 50 de bani pe jos.
5: Norocul înseamnă când ai între foi cu 4 foi. Ăla are mult noroc. Dar când se ofilește, nu mai e noroc.
6: Norocul nu vine de la sine, norocul îl câștigi tu.
2: Vocea copiilor!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bun, sunt Alban, 5 ani. Și azi o să spun o glumă. De ce marcovii sunt buni pentru vedere? Că e pura și nu poartă ochelari.
2: De ce s-a dus maioneza la spital? Pentru că s-a tăiat.
3: Bună, Iții, bună, Biții, eu sunt Natalia din București și vreau să vă spun o glumă. Într-o piscină erau trei scări. Una din piatră, alta din metal și alta din lemn. Cum a ieșit câinele? Ud!
4: Sunt Ileda din București și am o glumă de spus. De ce cârie ceara când zboară?
5: Pentru că schimbă viteza.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Superputerile se antrenează, iar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, mișcarea devine o adevărată aventură pentru toată familia. World Class vă provoacă la mișcare cu provocări distractive, clase demo dinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicație Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
5: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginația.

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Povestea de prânz. Povestea broscoiului Marcel, de Adriana Mitu. A fost odată un broscoi pe nume Marcel. Te gândești poate ce nume ciudat pentru un broscoi. Marcel rimează mai degrabă cu purcel. Dar iată că așa îl chema pe broscoiul despre care am să-ți povestesc astăzi. Marcel locuia într-un iaz, împreună cu familia lui. Avea o familie mare cu 34 de surori și 52 de frați, 26 de mătuși, 18 unchi și o mulțime de veri și verișoare, de nici el nu le mai știa numărul la cât de mulți erau. Dintre toate broaștele din lac, Marcel era un broscoi mai diferit. Vezi tu, lui îi plăcea tare mult să cânte. Încă de când era mormoloc și trăia doar în apa iazului, asculta cântecul broaștelor de pe nuferi și de-abia aștepta să crească și el pentru a cânta în orchestra iazului. Însă în orchestra iazului nu intra oricine, ci doar cei mai iscusiți dintre cântăreți. Când Marcel se făcu suficient de mare pentru a ieși la suprafață, începu să-și încălzească vocea pentru a cânta. Trase adânc aer în piept și începu cu încredere.
1: Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.
0: Cântă Marcel din tot sufletul lui de broscuț tânăr, aspirant pentru poziția de cântăreț în orchestra iazului. Veni și ziua cea mare. Ieși din apa iazului și își găsi un loc liniștit sub un stufăriș, unde își făcu o căsuță dintr-o frunză de nufăr. A doua zi urmau probele pentru noii veniți. Fiecare broscuță proaspăt ieșită din iaz trebuia să dea o probă de canto la maestrul dirijor, pentru a-i se da un loc în orchestra lacului. Marcel se trezi de dimineață plin de entuziasm. Era foarte încrezător să cânte în fața tuturor cântecul său. Era aproape sigur că îi vor da un rol foarte important în orchestră. Poate chiar va fi solistul principal. Când veni rândul lui, Marcel trase adânc aer în piept și cântă cu tot sufletul.
1: Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua.
0: Broaștele și broscoi începură să râdă în jurul lui.
2: Ce voce de pelican înecat are!
0: Spuse o broscuță simandicoasă de pe marginea iazului.
3: Zici că îl strânge cineva de gât.
4: Oac, oac, oac. Este cel mai groaznic sunet pe care l-am auzit vreodată. Oac.
0: Se văită un broscoi mai bătrân de pe o frunză de nufăr. Toate broaștele iazului râdeau de bietul Marcel, care le privea speriat și rușinat, mai că ar fi vrut să intre la fundul iazului de rușine. Lui Marcel îi veni să plângă și abia se abținu. Când era gata să plece, dirijorul orchestrei ridică mâna și strigă.
5: Ajunge! Ajunge!
0: Toată suflarea broscoiască se opri și nimeni nu mai rosti niciun cuvânt. Dirijorul era un broscoi tare bătrân și respectat de toate celelalte broaște.
5: Marcel, văd că îți place tare mult să cânt și ți-ai pus tot sufletul în cântecul tău, Marcel.
0: Îi spuse dirijorul cu blândețe broscoiului.
6: Da, chiar am pus.
5: Ei! Ăsta e cel mai important lucru în orchestra noastră. Să punem suflet în ceea ce facem și să dăm tot ce putem în fiecare moment. Ia te rog să treci mâine pe la casa mea, să vedem ce loc îți găsim în orchestra noastră.
0: A doua zi, Marcel se duse plin de speranță la bătrânul broscoi. Toată noaptea nu închisese un ochi și se perpelise când pe o parte, când pe cealaltă, la gândul că nu va prinde un loc în orchestra iazului. Îl găsi pe bătrânul broscoi dirijind un mic cor de mormoloci pe marginea iazului.
5: Foarte bine! Și acum de la început, mai cu suflet! Mai cu suflet! Mai cu viață!
0: Se auzi vocea groasă a dirijorului către micii mormoloci, care și începură a cânta de cum se ridică bagheta dirijorului în aer.
7: Wac, wac, diri-diri-dam! Wac, wac, wac, wac, diri-diri-dam!
0: Marcel stătu liniștit și așteptă să-l vadă dirijorul, însă acesta nici nu părea că-l bagă în seamă, așa că Marcel așteptă. Și așteptăm, și așteptăm, și așteptăm. Și iar așteptă până ce aproape învățase pe de rost fiecare notă muzicală din cântecul corului de mormoloci. Când broscoiul bătrân termină de dirijat, se uită către Marcel, părând că știa că el era deja acolo și îi zise.
5: Dragul meu Marcel, acum nu mi-a mai rămas timp, trebuie să mă pregătesc pentru spectacolul din seara aceasta. Am să te rog să vii mâine, tot pe la ora aceasta, cam 8 și un pic.
0: Marcel plecă tare dezamăgit, aproape că îi venea să plângă de supărare, dar n-avea ce să facă decât să se întoarcă mâine la aceeași oră. A doua zi situația se repetă. Marcel veni la timp, broscoiul cel bătrân dirijă corul de mormoloci de dimineață până ce trecu bine de prânz și iar nu a mai avut timp pentru bietul Marcel, așa că îl chemă din nou în următoarea zi. Marcel se întoarse acasă și mai trist ca ieri. dar își spuse cu încrâncenare:
6: am să vin de câte ori va fi nevoie. Nu mă dau bătut. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul.
0: În seara aceea, Marcel se apucă să repete cântecele cunoscute de el. Privi în oglinda lacului, închise ochii, ascultă atent începutul concertului de pe Iaz, luă un bețigaș de pe marginea lacului și începu să dirigeze și să cânte în același timp. Oh, era așa de frumos cântecul! Marcel se întoarse la broscoiul dirijor în fiecare zi și în fiecare zi acesta nu a avut timp de el. După câteva săptămâni, care înseamnă ani de zile pentru o broască, dirijorul îl chemă seara la concertul de pe lac. Marcel era în extaz. Fugi repede acasă, aproape că nu-și mai simțea picioarele de repede ce sărea. Își puse papionul, se dichisi și porni spre lac. Când ajunse acolo, multe dintre broaște îl priviră cu surprindere și dispreț.
4: Wac, wac! Unde-i locul tău în orchestră?
0: Îl întrebă o broască bătrână care se ocupa pe semne de a-i aranja pe cântăreți.
6: Locul meu este lângă dirijor.
0: Broasca bătrână îl privi cu neîncredere peste ochelari, apoi reveni la treburile sale.
4: Wac, wac, diri-diri-dam, wac, wac, wac, wac, diri-diri-dam.
0: Marcel privi în jurul său, se simțea pierdut în toată agitația de acolo. Îl văzu pe dirijor și acesta îi făcu semn să meargă lângă el.
5: Marcel, începând din seara aceasta, vei fi învățăcelul meu ca dirijor. Vom dirija orchestra împreună. O să fie foarte frumos.
0: Îi spuse bătrânul broscoi.
6: Cine? Eu? Eu dirijor? Eu nu știu să dirijez.
5: Marcel, am văzut în tine acea scânteie de pasiune pentru a-ți urma visul. Și cât de hotărât ai venit la mine în fiecare zi. Eu sunt bătrân. Am aproape 10 ani, uac, uac, uac, și nu o să mai pot dirija mult. Așa că am nevoie de cineva care să-mi ia locul. Am nevoie de cineva care să facă lucrurile cu pasiune și să persevereze zilnic. Am văzut în tine, Marcel, acea pasiune și hotărâre de care are nevoie un dirijor. Ce spui? Ai vrea să fii viitorul dirijor al orchestrei?
6: Da, vreau! Vreau să fiu dirijor!
0: Exclamă Marcel cuprins de extaz. Aproape că nu-i venea a crede. Era atât de fericit. Dirijorul îi dădu în dar prima lui baghetă.
5: Luminile, vă rog!
0: Spuse dirijorul, iar licuricii se aprinseră de îndată și luminară tot lacul. Pe fiecare nufăr era câte o broască, pregătită de concert. Dirijorul ridică bagheta și îi făcu semn lui Marcel să-l urmeze, iar concertul începu. Din ziua aceea, Marcel a învățat să lupte cu pasiune pentru visurile sale și să nu se dea niciodată bătut. Broaștele din Iaz au învățat să nu mai judece atât de repede și și-au dat seama că au greșit față de broscoi. Din câte am auzit, Marcel mai dirijează și astăzi orchestra Iazului. Ai ascultat Povestea broscoiului Marcel de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
8: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Misiunea Imposibilă. Alegeți împreună o provocare amuzantă. Să mergeți prin cameră cu o carte pe cap sau să transportați o pernă fără să folosiți mâinile. Provocările potrivite îi ajută pe copii să descopere ce sunt capabili să facă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: poți deveni supererou peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roi Image, dublată în limba română.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: că vrei, nu vrei.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale, iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Chiar și supereroii învață să economisească. La școala de supereroi Itzy Bitzy, ASIROM îi provoacă pe cei mici la un joc de educație financiară. Primesc monede și aleg cum să le împartă pentru lucrurile importante pentru ei. Iar la final, fiecare participant primește o pușculiță. Vino pe 12 septembrie, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitzy și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
5: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
6: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
7: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
5: Mama, tata, e rândul nostru!
6: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
8: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să-ți testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
9: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
10: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
9: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre dezamăgire. Dezamăgirea se ivește deseori în lumea interioară a adulților și mai ales a copiilor. Este emoția care apare atunci când avem o așteptare, o dorință sau o speranță, iar ceea ce ne dorim nu se întâmplă. Este legată de pierderea, chiar și pentru o vreme, a ceva ce ne-am dorit foarte mult. Tu când ai simțit ultima dată dezamăgire? Ce ai făcut cu această emoție? Ai lăsat-o să fie acolo sau ai încercat să treci repede peste ea? Este important să îi facem loc dezamăgirii să se manifeste. Iar atunci când apare la copil, să îi oferim spațiu să o exprime, fără să încercăm imediat să o reparăm. De multe ori, din dorința de a-i face bine, îi oferim o alternativă sau încercăm să-i schimbăm starea. Însă, în acel moment, copilul nu are nevoie neapărat de o soluție, are nevoie de cineva să fie alături de el în dezamăgirea lui. Putem să-i spunem simplu: știu cât de mult ți-ai dori să mergem în parc și văd cât de dezamăgit ești. Apoi, putem să-i lăsăm timp să plângă, să fie trist sau să ne povestească despre ceea ce și-a dorit. De fiecare dată când conținem dezamăgirea copilului, creând un spațiu sigur în care el o poate exprima, copilul învață că dezamăgirea nu este o emoție periculoasă. Învață că poate sta cu ea fără să o ascundă și că, după ce o trăiește, ea va trece. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu dezamăgirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum îi învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itsy Bitsy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
3: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: De ce e important să nu risipim mâncarea?
7: Este important să nu risipim mâncare, deoarece unii din alte țări chiar nu au. Și dacă noi avem, mai bine să o mâncăm decât să risipim.
8: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
10: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cum latru. Hau, hau.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online. Iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți ajung să mănânce seara nu pentru că le este foame, ci pentru că sunt obosiți. După o zi solicitantă, mâncarea devine o formă rapidă de relaxare. Din punct de vedere nutrițional, oboseala poate fi confundată ușor cu foame. Corpul caută energie și confort, iar mâncarea este cea mai accesibilă soluție. Un exemplu frecvent este mâncatul automat în fața televizorului. Mâncarea este consumată rapid, fără senzație reală de sațietate. O cină structurată și luată conștient ajută la diferențierea dintre foame și oboseală. Când masa este suficientă și calmă, nevoia de a mânca suplimentar scade. Cina nu trebuie să compenseze o zi epuizantă. Este mai sănătos să susțină refacerea, nu să devină un mecanism de descărcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zovneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: în Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Toți copiii visează.
3: Mamă, ce e aia gimnastică?
2: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
4: Cum respiră peștii sub apă?
2: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 5, porc șosete fără opinci.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 23. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Marul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 26Z 4000X. Itzi și Bitzi tocmai se întorc dintr-o misiune.

0: Dar ce tot meșterești acolo?
1: Uite, am făcut o lădiță cu capac.
0: Ha, ce prostie!
1: Ah!
0: În era noastră atomică, când suntem înconjurați de tot felul de aparate sofisticate cu funcționare complexă, tu te găsești să faci o simplă lădiță.
1: Și ce dacă? Mi-mi place să construiesc. Uite ce frumoasă e.
0: Și ce faci cu ea?
1: E o lădiță pentru ținut ciocozolata în ea. Uite, pune ciocozolata ta în lădiță.
0: Tu vrei să mă faci să-ți dau ție ciocozolata mea? Ce să-ți fac dacă tu ți-ai mâncat-o pe a ta?
1: Hai, pune ciocozolata în ladă. Ți-o dau imediat înapoi. Vreau doar să văd cum stă în ladă.
0: Bine, poftim.
1: Acum, pun ciocozolata în ladă. Fii atent aici.
0: Da.
1: Închid capacul lăzii.
0: Da.
1: Iar acum se va întâmpla ceva nemai văzut. Poate forțele universului se vor aduna aici și... ciocozolata va dispărea din ladă.
0: Ce prostie! Cum se dispare ciocozolata așa pur și simplu? Nimic nu dispare de la sine. Hai, hai, deschide repede lada și dăm ciocozolata.
1: Ta-da! Uite! Ce ți-am spus? A dispărut?
0: Nu se poate! Nu vine să cred! Nu mai e ladă!
1: Eu ți-am spus că o să dispară! Nu ai vrut să mă crezi!
0: Dar nu avea cum să dispară așa pur și simplu din ladă!
1: Uite, a dispărut!
0: Zi-mi tot! Tu care știi tot?
2: Acum mă lingușești, dar de cântat mereu uiți să încânți.
0: Nu mai uit, promit! Hai, zi-mi tot care știe tot! Hai, spune unde a dispărut ciocozolata!
2: Nu a dispărut, e sub cutie. Cutia are fund dublu.
1: Aha, zi-mi tot! Trebuia să-i spui tu tot! Mi-ai stricat băgăleala!
2: Ce să fac, eu nu pot să vă mint niciodată. Dacă îmi solicitați o informație pe care o am, eu vă ofer.
0: Cozolat, uite și ciocozolata mea!
1: Degeaba râzi! Dacă nu era zimitot...

0: Cei de pe Gerazon au tras în el cu tot armamentul, dar nu au reușit nici măcar să zgârie.
1: Ce e acela, un robot alien?
0: E un robot pășitor foarte mare și puternic. De obicei sunt periculoși și greu de distrus. Dar ăsta se pare că nu poate fi distrus.
1: Lasă, mai amane! Îi venim noi de hack!
0: Aveți grijă, e foarte periculos. Să nu-l înfruntați direct, riscați prea mult. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Transmisie încheiată.
1: Zi-mi tot! Introduc coordonatele planetei Cerazon.
2: Știam că ai să spui asta. Am fost dotat și cu circuite de anticipare. Le-am introdus deja.
1: Atunci, cu toată viteza, înainte!
3: Nu înainte de...
1: De...
3: Bici! Ici!
1: Ici!
3: Bici! Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe varsar să-l învingă! Pe vardari îi nimicim! Pe zizilonieni îi ocrotim!
2: Parcă ai promis ceva, Adineaur.
3: Așa e, ai dreptate. Am zis că nu să mai uit să cântăm despre tine. Bici, hai, ajută-mă să-mi țin promisiunea.

0: O să apară de după stâncile alea. Să ne pregătim. Încarcă-ți flaxul la maxim. Brav, stelar, îl facem. Să țintești în punctele vitale.
1: Hai că-mi place, dar de unde să știu eu care sunt punctele vitale?
0: Tragi între ochii. Dacă are ochi.
1: Dacă n-are ochi?
0: De unde să știu eu cum arată un robot alion? N-am mai văzut niciunul în viața mea. Uite-l, trage!
1: Unde?
0: Oriunde, trage în continuu, nu te opri!
1: Dizzy, mi s-a descărcat flapserul!
0: Și mie! Cred că am tras în el o megatonă de plasmă și nici măcar nu l-am zgâriat!
1: Ce facem?
0: Aruncăm cu pietre în el. La... Ia pietre cât mai mari.
1: Bună idee. Așa. Degeaba. Pietrele nu le ating. Doar se apropie de el și cad.
0: Am priceput. I-am înconjurat de un câmp energetic. Ce deștept sunt.
1: Și la ce ne folosește că ești tu deștept? Vezi că se apropie!
0: Păi, ne rămâne o singură soluție!
1: Care?
0: Să fugim!
1: Corect! Să fugim! Hai, se apropie! Fuge mai repede ca noi! Fii repede, acum ai vreo idee? Hai, Bici! Spune repede că ne ajunge din urmă!
0: Sărim în râpa aia și ne rostogolim până jos! Închide ochii și ia-mă de mână!
1: Ce amețită sunt! Unde sunt?
0: Într-un tufiș! Ce mai contează? Bine că am scăpat de monstrul ăla de metal!
2: Hei, copii, spiritul bun să vă lumineze mintea!
0: Înțeleptul la mar? Dar ce-i cu tine aici?
2: Cu voi ce-i aici? Asta e grădina mea! Voi ați aterizat în tufișul ăsta!
1: Grădina?

0: planeta Cerazon? Dar tu locuiești pe planeta Lorazon.
1: Am și aici o mică grădină. E solul mai fertil. Dar ce-i cu voi? Ați alunecat în groapă?
2: Nu chiar! Ne-am aruncat de bunăvoie.
1: Serios? Ce sport mai e și ăsta?
2: Ne urmărea un robotalion. Ne-am aruncat ca să scăpăm de el.
1: Bine că ați scăpat.
2: Ba nu e bine deloc. Primisem misiunea să distrugem robotalionul și nu am făcut decât să fugim de el. E prima dată când ratăm o misiune.
1: Nu fiți triști, copii. Ați ratat doar prima încercare. Nu cred că voi, apărători ai galaxiei Xarazon, o să vă dați bătuți așa de repede.
2: Robotalionul e înconjurat de un câmp energetic greu de pătruns. Dar nu avem ce face. E imposibil.
1: Copii, țineți minte o vorbă de la mine, înțeleptul Lamar. În imensitatea universului doar imposibilul e imposibil.
0: Aha, nu înțeleg.
2: Vrea să zic că, în afară de imposibil, restul, orice e posibil.
1: Exact. O altă mare vorbă spune orice e posibil, dar nu orice este permis.
0: Și ce legătură are asta cu problema noastră?
2: Dacă orice e posibil, înseamnă că și noi putem să învingem robotalionul.
0: Aha, poate în teorie. Dar cum să facem? E înconjurat de un câmp energetic care nu lasă nimic să treacă până la el. Nici o armă nu-l poate atinge.
2: Îi trebuie energie ca să alimenteze câmpul care îl înconjoară. El își extrage energia de la sări. Așteptăm să se facă noapte, când nu mai are energie, și-l atacăm.
1: Ar mai fi o mică problemă.
2: Care?
1: Ați uitat că pe planeta Cerazon nu e niciodată noapte?
2: Oh, așa e. Nu putem face nimic.
1: Ei, iar vă descurajați. Ați uitat în imensitatea universului.
2: Bine, știm, dar ce să facem?
1: Ar mai fi o soluție. Lunar este o mică lună care gravitează în jurul planetei Cerazon. Noi facem pe ea experimente de modificare a orbitei. Putem provoca o eclipsă. Se poate face întuneric și voi puteți ataca robotalionul. Hai, hai, repede, în laborator!
0: Ai un laborator și aici, pe planeta Cerazon?
1: Da, din fericire!
2: Păi ce mai așteptăm? Repede în laborator!

0: Acum modific câmpul gravitațional și se va modifica orbita.
1: O să dureze mult?
0: Imediat! Avem noroc, Lunar se află într-o poziție foarte bună. Era tocmai la periheliu când...
1: Iar nu înțeleg!
0: Iertați-mă, am uitat că sunteți de-abia în Tolozai 2. Ce vreau să spun e... uite! Eclipsa e gata. Deja pe planetă a început să se întunece.
1: Perfect! Să mergem!
2: Să ne luăm și ochelarii cu infraroșu, pentru a putea vedea pe întuneric.
0: Spiritul bun să vă lumineze calea.
2: Praf și pulbere stelară-l face.

0: Bine, pregătește flapserul.
1: Ce de luminițe are pe el!
0: Asta nu prea e bine. Înseamnă că mai are energie. Hai să tragem în el.
1: Mi s-a descărcat flapserul.
0: Și mie. Câmpul energetic din jurul lui e la fel.
2: Ha, nu înțeleg.
1: Lasă că o să înțelegi mai târziu. Acum hai să fugim.
0: Hai repede, ne ajunge.
1: Dar nu mai vreau în rupă, că m-am scuriat toată.
0: Nici nu mai putem. Ne-a tăiat calea. Repede, Neva Zoran. Zimitot, decolează repede. Robotalionul se apropie de navă.
3: Am înțeles.

0: înțeleg. S-a făcut o eclipsă, dar era întuneric beznă. Robotalionul tot avea energie.
1: Lumina soarelui nu are nicio legătură cu robotalionul. El e alimentat cu energie atomică. Are în el o baterie atomică ce ține 100 de zaxtani.
2: Și de-abia acum ne spui? Bietul amar, s-a chinuit să producă o eclipsă degeaba.
1: Dacă nu m-ați întrebat pe mine.
0: Dacă tot zici că știi tot, ia spune-ne cu ce armă să tragem în el, să treacă prin câmpul energetic care îl înconjoară.
1: Este imposibil. Nimic nu poate trece prin câmpul de protecție al unui robotalion.
2: Ce păcat. E prima misiune pe care nu o putem îndeplini.
0: Stai puțin! Ai uitat ce ne-a zis Lamar? Trebuie să existe o cale să-l învingem.
2: Da, dar cum?
0: Uite cutia mea! Vezi? Ții minte când tu te gândeai că e imposibil să dispară ciocozolata din cutie? Și uite că există totuși o soluție. Cutia avea fund dublu.
2: Pițica, știi ceva? De cutia ta ne arde nouă acum?
0: Exact! Bravo, cutie! Cutia mea cu fund dublu tocmai mi-a dat o idee grozavă.
2: Iar te lauzi.
0: E adevărat că nu putem trece de câmpul energetic. Dar dacă robotalionul ar fi complet înconjurat de câmpul lui protector, nu ar mai putea păși pe sol.
2: Cum adică?
0: Iți, câmpul energetic îl înconjoară ca un clopot. Are rolul de a-l proteja. E clar, nu-l putem distruge din exterior. Rămâne partea dinspre sol, care nu este protejată. Putem să-l oprim dacă tragem de jos în sus, în interiorul câmpului energetic.
2: Așa e! Dar ce să facem? Cum să tragem din pământ?
0: Vezi? Tot cutia mea cu fund dublu ne dă ideea. Te ascunzi într-o crăpătură a solului. Eu îl ademenesc să pășească pe deasupra crăpăturii și tu tragi în el. Dacă tragi în el pe dedesubt, îl vom putea atinge.
2: Ce-ți convine? Fugi? Dar dacă explodează, mă prinde și pe mine acolo.
0: Ai dreptate, e riscant. Dar știu cum facem. Tu din crăpătură o să tragi în el cu o săgeată de care atașăm în vârf o capsulă atomică. Săgeata o să se înfigă în el. Pe urmă noi fugim și detonăm capsula atomică prin telecomandă.
2: Da, așa-mi convine. Zi-mi tot, du-ne înapoi de planeta Cerazon.
1: Am înțeles. Aterizăm imediat.

0: capul, am pus și capsula atomică în vârful săgeții.
1: Vezi că ți se văd antenuțele? Ascunde-te mai bine!
0: Bine.
1: Hei, robotalianule! Nu ești decât un malter de fiare! Nu ești în stare să mă prizi? Ia! Așa! Hai, după mine! Am sărit peste un șanț! Acum vine și tu dacă poți! Așa! Acum aici! Trage! E deasupra ta!
0: Gata! Am tras!
1: Ia și repede! Hai la zorar!
0: Gata! Hai, am ieșit!
1: La timp! Zi-mi tot! Decolează! Hai să ne îndepărtăm repede pentru a putea detona capsula!
2: Am înțeles!

0: suntem destul de departe. Detonez capsula.
1: Stai, stai să ne uităm pe hublouri. O să vedem o explozie mare. Eu mă uit pe binoclul atomic.
0: Stai să văd și eu. Așa. Uite robotalionul. Și acum apăs. Gata, am scăpat de el.
1: Știi unde l-a nimerit săgeata?
0: Unde?
1: Direct în călcăi.
0: Ce caragios! Uite cum și o lovitură în călcâi poate fi fatală.
1: Ai avut o idee foarte bună, pițica. Uite, îți dau ciocozolata mea. O merg. Wow!
0: Zi-mi tot, du-ne repede pe Zizilon să primim o altă misiune. Pe asta, gata, am rezolvat-o.
2: Am înțeles.
3: Acum se dau mari, dar puțin mai devreme credeau că asta o să fie prima misiune neîndeplinită. Totul e să nu te descurajezi. Chiar când ceva pare imposibil, tot există o rezolvare. Și ei nu puteau să renunțe atât de ușor, doar sunt apărători ai galaxiei Xarazon. Nici voi să nu renunțați cu una cu două când ceva vi se pare prea greu. Țineți minte, înțeleptul Lamar a spus că este imposibil să fie imposibil. Sau cam așa ceva. Nu mai știu exact. Liții și biții l-au ascultat. Și uite acum ce veseli merg să primească următoarea misiune. Cum? Ce misiune? O să aflați data viitoare.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzy Bitzy, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all-inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, speriază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
0: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ea învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
6: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
7: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
5: Mama, tata, e rândul nostru!
6: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
8: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
0: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: στην κοπή.
1: Vocea copiilor.
2: Ce înseamnă să ai noroc?
0: Noroc nu există.
3: Să ai noroc, de exemplu, să-ți ai o temă și e foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte grea și n-ai chef de ea, pur și simplu o faci fără să stai să te gândești foarte, foarte, foarte mult, adică să stai numai pe ea și să te gândești, pur și simplu să o faci așa și apoi să fie corectă, să fie bine. Sau să găsești 50 de bani pe jos.
0: Norocul înseamnă când ai între foi cu 4 foi. Ăla are mult noroc. Dar când se ofilește, nu mai e noroc.
4: Norocul nu vine de la sine, norocul îl câștigi tu.
1: Vocea copiilor!

Muzica mea preferată începe așa. Noi doi într-un balon, mai sus de Cristi.

0: Vita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Trăieștisimo, începeisimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
4: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătisimo?
3: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Cum se te joacă? Cu Eni, Mini, Mami, Mă.
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vacanță! Este joi, într-adevăr, 3 septembrie, dar încă este vacanță, chiar dacă, din punct de vedere calendaristic, a început toamna. Vine ea și școala, dar momentan putem să ne jucăm! Ne jucăm cu Inii Mini Mai Nimo! Dacă și tu vrei să te joci cu Inii Mini Mai Nimo, tot ce trebuie să faci este să suni la steluță Iții sau la 0725 300 700 și să-i ceri lui Inii Mini Mai Nimo un joc. Hai să descoperim împreună ce joc alege astăzi, acum, pentru tine!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este joi, 3 septembrie. Inimini mai nimos se joacă acum cu Maia. Maia are 12 ani și este din Brăila. Bună, Maia!
1: Bună!
0: Maia, ce faci? Cum ești?
1: Bine, ce fac? Mă pierd, că voi ieși afară să mă joc cu colegi.
0: Ce colegi? Colegii de clasă?
1: De școală.
0: Cât de des te-ai văzut cu ei în vacanță?
1: Acum am început să ies cu 2 dintre ei din ce în ce mai des.
0: Mm-hmm. Ok. Deci te pregătești așa ușor de reîntoarcerea la școală.
1: Sunt gata deja, doar mai trebuie manualele.
0: Manualele probabil că le vei primi în momentul în care te duci luni sau marți la școală. Mm? Probabil că atunci o să le primești, nu?
1: Da, atunci.
0: Mm-hmm. Super. Păi, felicitări că te-ai și pregătit. Hai să ne mai jucăm, încă e vacanță. Până atunci vreau să aflu de la tine ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță.
1: Ce să fac? M-am jucat.
0: Mm-hmm.
1: M-am jucat, am făcut vreo locuri glăce din astea, am pus la vânzare și am făcut
0: bănuți. Bravo, felicitări. Ai
1: muncit. Dar ghiciți în ce clasă trec?
0: Cred că treci în clasa aici. Nu. A șasea?
1: Da.
0: Extraordinar, ce am ghicit. Mă gândeam, știi de ce m-am gândit? Că dacă ai fi trecut în clasa a 5-a, nu știu dacă îi cunoșteai pe toți colegii, dar așa pare că deja știi cam cu cine te vei întâlni și... Da. A fost greu trecerea de la 4-a la 5-a?
1: Da.
0: De ce? Ți-au lipsit unii dintre...
1: Nu am stat într-o școală nouă, doar că profesori noi, lucruri noi...
0: Și colegi noi?
1: Note noi.
0: Au fost inclusiv colegi noi, dacă te-ai mutat în școală nouă.
1: E, o singură colegă care nu zic nimic de ea.
0: Ok, mai foarte bine. Da, și sistemul cu noi.

0: note pe care nu erai obișnuită. Că înainte erau calificative.
1: Da.
0: Dar te-ai adaptat. Așa e? Bine. Hai, cere-i lui Inim Inim Inimo un joc.
2: Inim Inim Inimo, te rog frumos, alegem jocul, te rog, interviu Fulger.
0: A? Ce faci, Inim Inim Inimo? Ce faci?
3: Inim Inim Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Interviu Fulger.
0: Extraordinar, exact interviul Fulger l-a ales. Maia, ia zi-mi în 60 de secunde la câte întrebări crezi că poți răspunde?
2: Păi, cred că peste 13, că tot am 13 ani, zic și eu 3.
0: Hai să vedem. Pregătește-te, trage aer în piept, începem, știi că dai răspunsuri foarte scurte, da?
2: Da.
0: Bine, hai, 3, 2, 1 și start! Ce simți în corp acum?
2: Bucurie!
0: În ce lună te-ai născut?
2: Decembrie!
0: La ce oră mergi la somn?
2: Nu știu, depinde, la 11.
0: Ce bei dimineața pe stomacul gol?
2: Poftim?
0: Ce bei dimineața pe stomacul gol?
2: Apă sau lapte cu cereale.
0: Care e ceaiul tău preferat?
2: Fructe de pădure.
0: Unde ești acum?
2: În camera mea.
0: Ce porți în picioare?
2: Nimic.
0: Cum o cheamă pe mama?
2: Nicoleta.
0: Câți ani are Nicoleta?
2: 40.
0: Ce face ea la serviciu?
2: Încă nu s-a dus la... acum va lucra.
0: Ce îți place la ea?
2: Deci nu știu.
0: Poftim? Ce îți place la ea?
2: Că mă iubește.
0: Ce ai schimba la ea?
2: Nu știu.
0: Ce ar fi dacă ar fi un animal?
2: Eu ce ar fi dacă ar fi, da, un animal? Pisică.
0: Și ea ce ar fi dacă ar fi un animal? Mama.
2: Leu?
0: Ok. Dacă tăiem ultima întrebare, care a fost așa cam în afara cronometrului, să știi că ai dat 13 răspunsuri! Felicitări! Ai ghicit foarte bine! Da! Ba să zic că mama se reîntoarce la serviciu.
2: Da!
0: Și cum o să fie asta? Se schimbă ceva? Pentru tine? Bine, tu acum oricum ești destul de mare. Adică...
2: Am business să mă ajute cu temele cu astea.
0: Te cred.
2: Acum m-am făcut primul că trebuie să-mi le fac singur.
0: Te cred. Cred că e foarte plăcut să ai un părinte lângă tine care să te susțină, să te sprijine la teme. Da. No, ești mare, gata. Sunt sigur că o să te descurci de minune. Bun, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBT FM?
2: Copii, bucurați-vă de vacanță și bucurați-vă la primar, că nu vreți la gimnazială, vă zic de acum.
0: Așa? Putem să vorbim pe tema asta și pentru părinți?
2: Jucați-vă când ai urc cu copiii.
0: Yay!
2: Un pic așa pentru...
0: Așa să fie. Să știi că îți susțin cumva ideea pe care le-ai transmis-o copiilor să se bucure din plin de anii de școală până într-a patra. Într-adevăr, dintre a cincea este mai provocator, dar în același timp cred că au și crescut toți, ați crescut până într-a cincea, aveți alte abilități deja, așa că sunt sigur că o să faceți față cu bine tuturor schimbărilor.
2: Noi la matematică, când spuneam ceva și spuneam e grele. Nu e greu, e grele.
0: Da, ne mai jucăm și cu limba română. Bine, Maia! Maia, țin pumnii să ai un an școlar minunat la gimnaziu și să ne reauzim și să ne mai jucăm aici pe ITBT FM. Toate cele bune! La revedere!
2: Bye!
0: Bye! Pupici lipicioși pe obraz sănătoși! Sună și tu la Steluță Iti sau la 0725 300 700 și hai să descoperim împreună ce joc alege Inim Inim Inimo pentru tine!

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
3: Atenție, supereroi! Avem nevoie de voi în zona de construcție. La școala de supereroi Itzy Bitzy, brandul Lego vă așteaptă cu o zonă specială în care imaginația nu are limite. Construiește, inventează și dă viață propriilor tale idei, cărămidă cu cărămidă. Hai să construiești, să te joci și să descoperi ce superputeri poate avea imaginația ta. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Motor pornit? Super! Atunci suntem gata de aventură! Pe 12 septembrie, între 9 și 18, destinația este Parcul Lumea Copiilor din București, unde are loc școala de supereroi Itzy Bitzy. Radiomobilul Itzy Bitzy, alimentat de benzinările RO, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, vine la întâlnire cu multă energie, distracție și surprize pentru copii și părinți. Așa că pune familia în mașină și porniți spre o zi în care joaca, râsetele și superputerile sunt la ele acasă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea tăcerii.
6: Crezi că poți sta fără să vorbești? Hai să încercăm! Acest joc poate fi jucat în două sau mai multe persoane. Stabiliți un timp, de exemplu un minut, în care nu aveți voie să scoateți niciun sunet. Puteți face fețe amuzante, gesturi sau mișcări, dar fără zgomot. Dacă cineva râde sau vorbește, pierde runda și primește o provocare haioasă, cum ar fi să imite un animal sau să spună o glumă.
5: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este joi, 3 septembrie. Inima este gata de joacă. La fel este gata și Sara, ea are 6 ani și este din Ploiești. Bună, Sara!
1: Bună!
0: Sara, am înțeles că ai mai trimis mesaje și te-ai mai auzit aici pe radio ITBT FM, dar este prima dată când vorbești în direct. Așa este?
1: Da.
0: Ei, hai să sărbătorim acest moment cu artificii. Să vină artificiile pentru Sara din Ploiești. Îți plac artificiile astea? Că mai am de tras câteva.
1: Nu prea
0: îți plac. Auzi, ia adu tu niște artificii care îți plac mai mult. Ia, să le aud. Cum sunt artificiile tale? A, da? Pasele am simțit așa mai puternice. Într-adevăr, mai speciale. Bine, Sara, gata? Am tras cu artificii, suntem mulțumiți acum? Putem să mergem mai departe?
1: Da.
0: Ia zi-mi, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță?
1: Am fost în vacanță la munte cu cortul.
0: A, cu cortul la munte și ce ai făcut? Probabil că a fost o adevărată aventură și să stai în cort, să dormi în cort. Ai mai făcut asta sau e prima dată?
1: Am mai făcut când eram mică.
0: Aha, și ți-a plăcut să stai la cort?
1: Da.
0: Și ce s-a mai...
1: Era cort mai modest.
0: Mm-hmm. Și ce ți-a mai plăcut la munte?
1: Pentru că aveam câini.
0: Cine avea câini?
1: Acolo, la munte.
0: Ah, sunt câini. Și îți plac câinii?
1: Da.
0: Măi, poate...
1: Pe care luam mereu
0: în brațe. Era un câine pe care să-l iei în brațe? Așa prietenul să-l ia?
1: Mușca. Dar era mic.
0: Dar era mic. Era drăgălaș că era mic. Chiar dacă mușca. Mm-hmm.
1: Da,
0: păi, da. Păi, nu, ar trebui să facă la munte, să mai facă niște locuri în care să aducă și pisicuțe, și cățeluși, și văcuțe, și eduți. Așa, pentru copii, să se bucure, pentru oameni. Ți-ar plăcea să te duci într-un loc din ăsta cu animăluțe, dar animăluțe mici. Adică,
1: da.
0: Copii, nu adulți. Adică să nu aducă berbeci, dita mai berbeci cu coarne acolo care poate te bai și în pung. Nu, niște mielușei. Ți-ar plăcea?
1: Da.
0: Super. Da, poate ne aude cineva. Sau poate chiar există așa. Ce zici? Ce ai spus, Sara?
1: Niște vaci care mulg.
0: Să mulgi o vacă? Ai mulți o vacă până acum?
1: Nu.
0: Nu, ți-ar plăcea să mulgi o vacă, să vezi cum
1: am
0: este?
1: Am mult o capră doar.
0: O capră? Și ai reușit să scoți lapte de la capră?
1: Da.
0: L-ai și băut după aceea?
1: Nu, mi-a făcut paste cu lapte.
0: Wow, delicios!
1: Mi-a făcut paste cu lapte.
0: Delicios! Bine, măi, deci ai avut niște experiențe extraordinare. Mă bucur pentru tine, Sara. Hai să ne și jucăm cere-i lui Inimini mai Inimo un joc. Zi, Inimini mai Inimo, dă-mi, te rog, un joc. Da. Zi.
1: Eu aș vrea, nu alb-negru.
0: Ah, bine, hai, da, alb-negru, nu și da, bine.
2: Inimini mai Inimo. Pick me. Pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Alb, negru, nu și da. Asta înseamnă că eu îți voi pune întrebări, iar tu va trebui să fii foarte atentă să nu spui cuvintele astea. Alb, negru, nu și da. Bine, hai să începem. Sara, ești pregătită?
1: Sunt.
0: Ai fost foarte atent de să nu spui da. Felicitări. Ce clasă treci acum când începe școala? În ce clasă mergi acum la școală? Clasa 1?
1: Clasa 0.
0: Clasa 0, clasa pregătitoare. Deci ai terminat grădinița?
1: Am terminat grădinița.
0: Felicitări! Și o cunoști pe doamna învățătoare? Ai văzut-o deja?
1: N-am văzut-o.
0: Nu am văzut-o, ok.
1: Până acum.
0: Bine. Și ce crezi că o să ai și alți colegi de la grădiniță la școală? În clasa pregătitoare? Te aștepți să ai și colegi de grădiniță acolo cu tine?
1: Poate.
0: Poate. Bun, bine. Ți-ar plăcea, să știi că această clasă, clasa pregătitoare, este una dintre cele mai frumoase și cea mai plăcute. Ți-ar plăcea acolo la clasa pregătitoare să aducă și capre pe care să le mulgeți?
1: Nu mi-ar plăcea.
0: Da sau nu? Că nu-mi dau seama. Ce ai zis?
1: Nu mi-ar plăcea.
0: Nu? Oi, cum așa? De ce? Da, bine, atunci să vă aducă pisoi. Vrei să vă aducă pisoi?
1: Aș vrea.
0: Ok. Bine, deci capre nu, dar pisoi da. Cățeluși? Ai vrea cățeluși?
1: Și cățeluși.
0: Și cățeluși, bine. Și așa se aducă mulți cățeluși și voi să învățați să numărați cățelușii. Dar tu știi deja să numeri.
1: Și pisicuțe.
0: Și pisicuțe. Știi deja să numeri?
1: Știu.
0: Știu. Mai, Sara, ia uite-te, unde ești tu acum? În mașină, acasă, unde ești?
1: În mașină.
0: Ești în mașină. Ia uite-te în jur și spune-mi niște obiecte care au culoarea negru pe ele.
1: N-am
0: nimic. Nu ai nimic cu negru?
1: O, mașina noastră.
0: Mașina e negru? Negră? Neagră?
1: Neagră.
0: Este neagră. Atunci cu alb. Ai obiecte cu alb?
1: N-am obiecte.
0: Nu ai nici obiecte cu alb?
1: Am.
0: Ce?
1: Am un obiect cu alb.
0: Ce?
1: Un bebeluș.
0: Un bebeluș alb? Da, știi...
1: Am spus el, wa-wa-wa-wa.
0: Așa, a spus el, wa-wa. Este o jucărie sau e un bebeluș? Este un bebeluș adevărat?
1: Nu, e de pluș.
0: Am înțeles. Sara, e momentul să analizăm cum te-ai descurcat la acest joc. Ia să-l întreb pe Inimini-Mainimo. Inimini-Mainimo, cum s-a descurcat Sara la joc?
2: Bine, bine, bine!
0: Bine, bine, bine! Sara, felicitări! O să spun, ai mai avut niște momente în care ai mai folosit negații? Nu, ai folosit cuvântul nu, dar în rest... Ai fost foarte atentă la ceea ce spui și te-ai ferit să folosești cuvântul da, de multe ori ai găsit cuvinte cu care să înlocuiești daul. Ai fost foarte prezentă și foarte atentă la ceea ce ai vorbit. Felicitări încă o dată! Sunt impresionat. Cu mare, mare drag. Sara, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzy Bitzy FM? Ce le transmiți?
1: Să
0: fii
1: fericit!
0: O, să fii fericit, îți doresc și eu și să te bucuri din plin de experiența care începe acum la școală cu clasa pregătitoare. Toate cele bune, Sara! La revedere!
1: Pa!
0: Pa! Sună și tu la Steluță Itzy sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege Inimini-Mainimo pentru tine.

0: Jason Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este joi 3 septembrie și este ultima săptămână de vacanță, începe școala de luni. Și poate că vă întrebați, dragi părinți, ce activități s-ar potrivi copilului vostru în noul an școlar. Să știți că pe 12 septembrie, nu sâmbăta aceasta, ci sâmbăta viitoare, puteți transforma căutarea activităților pentru copil într-o zi de joacă petrecută împreună. La școala de supereroi Itibiți, în parcul Lumea Copiilor, copiii pot descoperi și încerca activități dintre cele mai diverse, de la mișcare, escaladă, dans, până la teatru, șah, creație și multe alte experiențe. În același timp, voi, părinții, puteți întâlni organizații, specialiști care oferă informații despre educație, sănătate, siguranță, dezvoltare armonioasă a copiilor și chiar care oferă serviciile acestea, activitățile pentru copii pe parcursul anului școlar. Și avem și scena ITBT Show cu muzică, dans, momente artistice pe parcursul zilei, radiomobilul ITBT care va transmite chiar din mijlocul evenimentului. Și bineînțeles, supereroii Itibiți. Totul se întâmplă sâmbătă, 12 septembrie, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor, lângă Palatul Național al Copiilor. Accesul este gratuit, așa că vă așteptăm împreună pe toți, și părinți, și copii, și bunici, și cățeluși, și bisicuțe. Pe toți sunteți așteptați pe 12 septembrie la școala de supereroi Itibiți. Acolo v-am zis că vă întâlniți cu supereroii Itibiți. Uite, de exemplu, puteți să vă întâlniți cu Itzi și să vă activați împreună superputerea creativității.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt Itzi. Hai să cântăm și să visăm împreună.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Este joi, 3 septembrie, inimi, inimi, mani, moi, gata de joacă, la fel sunt și Maria și Daria. Ele au 11 ani și sunt din București. Bune prietene, Maria și Daria, bună!
1: Bună!
0: Ce faceți? Ia spuneți-mi!
1: Bine!
0: Să-mi spuneți așa pe rând ceva ce ați mai făcut și v-a plăcut în această vacanță, Daria.
1: Eu n-am făcut foarte, foarte multe. În general, am fost pe la țară. Că băieții mei au dat o casă la țară, la Cucuruzu. Și mergem destul de des pe acolo. Cam asta am făcut mai toată vara. Și de la prima venea cu Maria. Și cam atât.
0: Și ce-ți place acolo la țară? Ce este așa diferit față de aici, la oraș?
1: Am o cutie destul de mare.
0: Da.
1: Și pentru asta tatăl meu mi-a pus o piscină gonflabilă, mi-a făcut o casă în copac.
0: Wow.
1: Și am cunoscut mai mulți copii de pe acolo și ne mai jucăm când și când.
0: Ce fain! Foarte frumos! Maria!
1: Eu nici n-am mai făcut prea multe. De când am vorbit ultima dată, adică de cred că o săptămână, cam așa, am stat pe acasă și până astăzi nu m-am mai întâlnit deloc cu Daria.
0: A, și acum v-ați întâlnit astăzi?
1: Da!
0: Ce bucurie! Uite-ne și jucăm împreună! Ia cereți-i lui inimo un joc!
1: Inimo, te rog, alege-ne un joc!
2: Inimo! Portocalele,
0: o să vă spun cum le joc eu și mă și distrează jocul acesta, mai ales când suntem mai mulți. O, știți că portocalele se joacă așa, ne alegem câte un număr, eu și eu zic aș mânca 5 portocale, cel care are numărul 5 zice de ce 5 și nu 7. Dar noi o să facem altfel, nu punem numere, ci punem chiar nume de mâncăruri, dar vreau să fie niște mâncăruri cât mai haioase. Cine este gata să-și aleagă un nume de mâncare?
1: O să încep eu.
0: Da.
1: Și eu m-aș gândi.
0: Cine anume?
1: Eu mi-a venit o idee, Daria.
0: Daria,
1: mi-a venit o idee un pic mai trezită, care chiar e bună.
0: Ia zi.
1: Sarmale cu mămăligă cu smântână și așa cu mai multe lucruri.
0: Hai să fie chiar mai simplu. Sarmale cu mămăligă și smântână. Ne oprim aici, ok?
1: Da.
0: Bine. Hai, Maria, tu.
1: Pavlova.
0: Ce e Pavlova? Spune să știm și noi.
1: E o prăjitură care e făcută din frișcă, bezea și niște fructe de pădure. Și am mâncat de mai multe ori și e tare bună.
0: Te înțeleg. Numai că pentru, nu știu dacă știu mulți copii despre Pavlova și s-ar putea numele să nu sune a ceva anume. Hai să alegem prăjitură cu frișcă. Spune despre ce este. Prăjitură cu frișcă și mai adaugă ceva. Ce ți se?
1: Prăjitură cu frișcă și bezea.
0: Bine, prăjitură cu frișcă și bezea. Ok. Deci avem așa, mămăligă, nu, sarmale cu mămăligă și smântână, prăjitură cu frișcă și cu bezea și eu o să fiu... Stai să... Da, aveți vreo idee? Îmi sugerați voi vreo ceva? Vreo mâncare? Dar să fie una haioasă. Cu muștei, cu usturoi, cu... Cam lasă gura apă. Un... Hai.
1: Eu, Daria, să avea o idee.
0: Ia, ce idee? Hai, spuneți.
1: Ciorbă de căpșuni.
0: Ciorbă de căpșuni. Ok, bine, eu sunt ciorba de căpșuni. Gata, așa să fie. Deci trebuie să fie cu ceva acreală ciorba asta de căpșuni. Bine, o să încep eu. Aș mânca niște sarmale cu mămăligă și smântână.
1: De ce sarmale cu mămăligă și smântână și nu prăjitură cu frișcă și bezea? De ce prăjitură cu frișcă și bezea și nu ciorbă de căpșuni?
0: De ce ciorbă de căpșuni și nu sarmale cu mămăligă și smântână?
1: De ce sarmale cu mămăligă și smântână și nu ciorbă de căpșuni?
0: De ce ciorbă de căpșuni și nu prăjitură cu bezea și cu frișcă?
1: Deci e prăjitură cu bela și pișcă și nu fermale cu mămăligă și cu smântână. De ce sarmale cu mămăligă și smântână și nu prăjitură cu pișcă și bezea? De ce prăjitură cu pișcă și bezea și nu ciorbă de căpșuni?
0: De ce ciorbă de căpșuni și nu prăjitură cu bezea și cu pișcă?
1: De ce prăjitură cu bezea și cu pișcă și nu ciorbă de căpșuni?
0: De ce ciorbă de căpșuni și nu sarmale cu ardei iute și nu mai știu? Felicitări, fetelor!
1: Mulțumim!
0: Am ieșit din joc, voi v-ați descurcat foarte bine. Este timpul să luăm o pauză pentru publicitate. Și am zis că v-ați descurcat foarte bine. Data viitoare când punem mâncăruri, mai băgăm acolo și chestii și mai trăznite, cum a fost ciorba asta de căpșuni. A fost foarte interesantă ideea. Mulțumesc!
1: Și chiar e bună.
0: Ai mâncat tu ciorbă de căpșuni?
1: Nu am mâncat, dar am auzit ideea.
0: Da? Pe bune există așa ceva?
1: Da, am văzut-o pe
0: YouTube acum
1: câteva zile.
0: Nu, se poate, o să mă duc să caut și eu să văd ce e aia. Bine, mulțumesc mult de idee. Fiecare să spună câte un cuvânt frumos, o urare pentru copiii și adulții ce ne ascultă acum pe Itibiți FM. Daria, prima,
1: hai. O să încep eu.
0: Te rog.
1: Pentru copii, găvara s-a trecut foarte repede și acum să nu jolească imediat să vină următoarea vară. Să se bucure și de celelalte vacanțe din anul scolar.
0: Da.
1: Și dacă se poate și de școală.
0: Minunat, așa să fie. Maria?
3: Eu le spun să se bucure cât mai au din vacanță copiilor. Și când începe școala, să începe să se bucure și de ea, pentru că poate pentru unii e nouă. Adică n-am mai fost niciodată la școală, acum au terminat grădinița, să poate începe clasa 5, da. Și să nu-și facă griji și să zică că o să fie bine.
0: Așa să fie. Mulțumesc mult pentru gândurile frumoase. Aștept cu drag să ne mai jucăm. Mâine mai este Inimini Mai Nimo. Dacă aveți timp să mă sunați să ne mai jucăm. Dacă nu, ne reauzim în timpul școlii. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere! Mulțumim!
4: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
5: În România există un lac unic în Europa care schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării se găsește? Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Superputerile se antrenează, iar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, mișcarea devine o adevărată aventură pentru toată familia. World Class vă provoacă la mișcare cu provocări distractive, clase demodinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
5: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă

0: Elvira să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de

0: scuola dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există un lac unic în Europa care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării îl găsești? În inima Maramureșului poți trăi experiențe autentice, pline de farmec și istorie. Urcă-te în Mocănița, de pe Valea Vaserului, ultimul tren forestier cu aburi funcțional din Europa. Trenul merge încet, prin munți, prin tuneluri și peste poduri, scoate aburi și îți oferă o călătorie ca în vremuri de demult. Nu rata nici Cascada Cailor, cea mai înaltă din România. Apa cade spectaculos în trepte abrupte de la peste 90 de metri, oferind un spectacol impresionant. Iar dacă ești curios să vezi ceva cu adevărat unic în Europa, mergi la Baia Sprie, unde vei descoperi lacul Albastru. Un lac fermecător care își schimbă culoarea în funcție de anotimp și conținutul de minerale din apă. Smarald primăvara, albastru intens vara, este o adevărată bijuterie a naturii și merită să te întorci aici în fiecare anotimp, să te bucuri de locurile unice și fermecătoare ale Maramureșului.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi, 3 septembrie, încă este vacanță, iar inima este gata de joacă, la fel este gata și Mălina. Mălina are 11 ani și este din Suceava. Bună, Mălina!
1: Bună ziua!
0: Mălina, ia mai spune-mi ceva ce ai făcut astăzi și ți-a plăcut.
1: Mi-a plăcut că am fost, că sunt încă la niște rude din Drăbănești.
0: Și ce așa plăcut la acolo? Ce-ți place?
1: Au șezlonguri și au doi câini și îmi place să mă joc cu ei. Am și unul acasă, dar nu prea mă joc cu el.
0: Înțeles. Și presupun că îți place și faptul că te-ai întâlnit cu rudele tale. Super! Hai să trecem la joacă cerei lui Inimini Mai Nimo un joc.
1: Inimini Mai Nimo.
0: N-am auzit, a fost foarte fâșit.
1: Inimini Mai Nimo,
2: dă-mi
1: te rog frumos
2: un joc. Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Trei informații, dintre care una trebuie să fie o minciună, iar eu va trebui să o ghicesc. Bine, te ascult.
1: Aici, unde sunt eu, sunt foarte multe flori. Se văd mult în depărtare. Și este senin.
0: Și este senin?
1: Da.
0: Mm-hmm. Ai, sunt trei informații care pot fi adevărate toate trei, nu se bat cap în cap deloc. Bineînțeles, munții se văd mai ales pentru că este senin. O să aleg minciună. Faptul că sunt multe flori acolo.
1: Greșit. Minciunea era că este senin. Este soare cu nori, momentan. Ca să văd și curcubeu.
0: Și totuși se văd și munții.
1: Da.
0: Pentru că probabil sunt în apropiere. Nu sunt așa. Cum? Mai spune.

0: Și mai văd un rinocer dungat care dă cu cornul ăla așa în cer așa și cam sfâșie perdeaua cerului.
1: Minciuna e cu
0: rinocerul.
1: E cam evidentă.
0: Ah, să mint, nu mă pice. Bine, ai dreptate, ai ghicit. Felicitări încă o dată. Mălina, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBTFM? Orlando Flash
1: e de acum înainte să se bucure de peisaj.
0: Să fie, să ne bucurăm de peisajele din jurul nostru. Mulțumesc mult de tot pentru gând și pentru urare, Mărina. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Stelul Seiții sau la 0725 300 700. Și hai să descoperim împreună ce joc alege inima pentru tine!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este o zi de joi, frumoasă, 3 septembrie. Ne jucăm cu Inimini Mai Nimo și cu Sofia și Matei. Au 8 ani și sunt din Prahova. Salutare, Sofia și Matei!
1: Bună!
0: Ce faceți voi? Unde sunteți?
1: În camera noastră, în dormitor, adică.
0: Ia să-mi spuneți voi pe rând, o să vă zic eu cine, ce ai făcut și ți-a plăcut, Sofia, în această vacanță? Ia zi, Sofia, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță?
1: Am făcut cu fratele meu.
0: Da.
1: Adică cu Matei.
0: Da.
1: Un Lego.
0: Un Lego. Mm-hmm. Matei, tu ce ai făcut și ți-a plăcut?
2: Păi, atunci când am fost la mare, am găsit un crab.
0: Wow! Ce poți să-mi spui despre crabul
2: era
0: ăsta?
2: Viu.
0: Era viu? Și...
2: Da, era violată.
0: Cred că era așa, special, deosebit a fost.
2: Da, n-am mai întâlnit niciodată până acum. Mm-hmm. Un copil rău dădea cu pământul în el.
0: Ați reușit să-l apărați? I-ați dat drumul înapoi în apă?
2: Ba, da. Mm-hmm. De când l-am aruncat în apă, mi-a fost frică să mai intru. Pentru că
0: eram
2: să-l
0: trag
2: și...
0: Da, am înțeles. S-a întâmplat să te ciupească vreunul?
2: Nu, dar am găsit la mare și un dintre de dinozauri.
0: Nu se poate! Ce are special acest dinte de dinozaur?
2: Era ca de megalodon.
0: Foarte interesant. Da. Să știi că ai putea să găsești și ciocuri de dinozaur. Păsările, ei sunt tot dinozauri, da. Cioc de găină.
2: Da.
0: Cioc de dinozaur.
2: Am găsit și un omoplat de dinozaur.
0: Și un ce?
2: Omoplat de dinozaur.
0: Fua! Extraordinar! Da, și dinozauri aveau și ei omoplat, ca și noi. Hai, cereți-i lui Inimini Mai Nimo un joc.
1: Inimini Mai Nimo, te rog, alege un joc pentru noi acum.
3: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
0: Ha, glume! Cunoașteți glume? Sau puteți să inventați voi glume? Să vă gândiți chestii așa amuzante.
1: Da.
0: Ia să vedem cine începe. Sofia sau Matei?
1: Eu.
0: Sofia?
1: Da.
0: Hai, Sofia. Ia.
1: Cum se numește vampirul care gătește?
0: Puh. Nu știu, Matei, tu știi cum se numește vampirul ăsta care gătește?
2: Nu. Nu știu.
0: Sofia, nu știm.
1: Contele Spatula!
0: Ah, ce tare! Contele Spatula! Da, că trebuie să fie un conte, că este vampir! Bine! Matei, tu ce spui?
1: De ce soarele este așa de fierbinte?
0: De ce soarele atât de fierbinte?
1: Da!
0: O fi mâncat ardei iute. Nu știu, tu, Sofia, știi de ce e atât de fierbinte?
1: Nu.
0: Nu știm, Matei, ia zi.
2: Dumnezeu a vrut să facă o rețetă de ou scoțian și a uitat să opească cuptorul cu microunde.
0: Da, a fost foarte haios. Ia să vedem, Inimini Mai Nimo, tu ce zici? Cum ți s-au părut glumele Sofiei și ale lui Matei?
3: Hei, la fix!
0: La fix au fost! Super! Și acum... Măi, da, băi, de unde ați învățat glumele astea?
2: Dintr-o carte cu...
0: Cu glume? Le-ați citit?
2: Da.
0: Și le-ați și învățat? Da. Le-ați învățat sau le-ați ținut pur și simplu minte?
2: Le-am învățat.
0: Foarte bine să învățați glume, să le spuneți și copiilor. Vă duceți la ei și spuneți, am o glumă nouă. Le spuneți glume copiilor când vă întâlniți cu ei?
2: Da.
0: Minunat, mă bucur să aud asta. Hai, acum e timpul să spuneți fiecare câte un mesaj frumos către copiii care vă ascultă pe Radio Itibiții. Ce le spuneți, Sofia?
2: Bucurați-vă de vacanță. Ei. Când mai este? Mai e o săptămână și începe școala.
0: Nu mai e chiar o săptămână. Păi dacă azi este joi, mai avem vine, sâmbătă, duminică. Un weekend. Câteva zile, da. Așa. Bine, mulțumesc. Matei! Ce le spui copiii?
2: Să se bucuri de vacanță și de școală, pentru că este minunat să înveți. Da, este foarte frumos să înveți.
0: Ce frumos, într-adevăr, și voi știți că noi învățăm, nu trebuie neapărat să fim la școală, învățăm în fiecare zi din ceva ce ne surprinde, ne atrage atenția. Foarte frumos ai zis, Matei, mulțumesc mult, Matei și Sofia, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să vă bucurați de școală. Toate cele bune, la revedere!
2: Pa!
0: Pa! La revedere. Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itty Bitty pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
3: Școala de supereroi Itty Bitty.
4: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. 3 probe pline de distracție, testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de egg match. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
3: Școala de supereroi Itty Bitty.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itty Bitty FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
7: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
8: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parter zona Atrium, vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
6: Mama, tata, e rândul nostru!
7: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
9: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
10: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
11: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
12: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la Școala de Supereroi Itty Bitty!
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiti FM. Este joi 3 septembrie, inima este gata de joacă, la fel este gata de joacă și Nectarie. Are 6 ani și este din București. Salut, Nectarie!
1: Ana!
0: Ce faci? Unde ești?
1: Na. Bine, acasă, am și niște prieteni.
0: Sunt și niște prieteni cu tine?
1: Da.
0: Super, cum îi cheamă?
1: Mirel și Justin.
0: Salut, cum vă cheamă?
1: Pe mine mă cheamă Justin.
0: Justin?
1: Pe mine mă cheamă Miriam.
0: Justin și Miriam, și câți ani aveți? Justin, cât ai?
1: 7 și 9.
0: Cum?
1: El are 7 și, eu am 7 și el are 9.
0: Miriam are 9?
1: Nu, eu am 7. Eu am 7 și el
0: Justin are 9 ani. Uite așa, înțeleg și eu acum. Ok, și vreți să vă jucați împreună?
1: Da.
0: Bine, hai să vedem ce joc alege inimo pentru voi. Cereți un joc.
1: Inimo. Te rugăm să ne
2: alegi
1: un joc.
2: Inimini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele.
0: Portocalele. Da, fiți atenți, fiecare o să alegeți o mâncare cât mai, eu aș zice, cât mai haioasă, așa, cât mai simpatică. Și după aia, de exemplu, mămăligă cu cârnați. Zici. Și eu, nu știu. Și după aia spui, de ce să mâncăm mămăligă cu cârnați și nu usturoi cu prăjituri? Hai, iasă, Nectarie, ce ți alegi? Ce mâncare ți alegi?
1: Ciuperci.
0: Dar cum sunt ciupercile alea? Ciuperci. La cuptor. Cu orez sau la cuptor? Cu orez, ciuperci cu orez. Gata, tu ești ciuperci cu orez. Justin.
1: Ardei umplut.
0: Ardei umplut. Bine, Miriam.
1: Ciorbă.
0: Ciorbă, dar ce fel de ciorbă?
1: Ciorbă de vacă.
0: Bine. Și eu sunt înghețată de castravete. Ok? Bine, hai să repetăm. Deci, Nectarie, tu ești ciuperci cu orez, Justin ardei umplut, Miriam ciorbă de vacă și... Ciorbă de vacă. Da? Ești ok cu ciorba de vacă?
1: Da.
0: Bine, și eu sunt înghețată de castravete. Bine, hai, aș mânca ciuperci cu orez. Și tu zici, de ce ciuperci cu orez și nu ciorbă de vacă? Sau ce vrei tu?
1: De ce ciuperci cu orez și nu ciorbă de vacă?
0: Și tu zici, de ce ciorbă de vacă și nu altă mâncare dintre astea de aici? Hai!
1: De ce nu ciorbă de vacă?
0: Da? Și nu?
1: De ce ciuperci cu orez sau...
0: M-am încurcat. Păi de ce... Hai să continuăm. De ce ciuperci cu orez și nu ardei umpluți, de exemplu? Hai!
1: Și nu înghețată cu castravete.
0: De ce înghețată cu castravete și nu ardei umplut?
1: De ce nu ardei umplut? De ce ardei umplut și ciorbă de vacă?
0: Și nu ciorbă de vacă. Adică întreb, de ce mai să mănânci asta și nu să mănânci cealaltă? Hai, zi, de ce ciorbă de vacă?
1: De ce ciorbă de vacă în loc de ardei umplut?
0: Opa! Ai ardei umplut, repede, trebuie să zici repede, hai!
1: De ce nu ardei umplut? De ce azi un plus cu înghețată cu castravete?
0: De ce înghețată de castravete și nu ciorbă de vacă?
1: De ce ciorbă de vacă în loc de orez cu ciuperci?
0: Așa.
1: De ce orez cu ciuperci nu ciorbă de vacă?
0: Da? Ai fost mâncat, ardei umplut a fost mâncat. Asta este jocul, dragilor, că în momentul în care zice hai să mâncăm ardei umplut, ardei umplut trebuie să zică repede: ai, nu mă mâncați pe mine, de ce ardei umplut și nu ciorbă de vacă? Da, trebuie să răspundeți repede. Ok?
1: Da.
0: Hai,
1: da.
0: Aș mânca ciorbă de vacă.
1: De ce ciorbă de vacă și înghețată cu castravete?
0: De ce înghețată cu castravete și nu ciuperciu cu orez?
1: De ce ciuperci cu orez și nu ciorbă de vacă? De ce nu ciorbă...
0: Stop! Ardei umplut o mai a fost mâncat. Nu mai avem ardei umplut. Așa că s-a mâncat și ciorba de vacă. Mai suntem doar noi doi. Înghețata de castravete cu ciupercile cu orez. Aș mânca ciuperci cu orez.
1: De ce ciuperci cu orez și nu înghețată cu castravete?
0: Dar de ce înghețată cu castravete și nu ciuperci cu orez?
1: De ce ciuperci cu orez și nu înghețată cu castravete?
0: De ce înghețată cu castravete și nu ciuperci cu orez?
1: De ce nu...
0: Hap! Și te-am mâncat! Măi, că te-am mai mâncat, am mâncat și ciuperci cu ardei umplut și ciorbică de făcuță. Felicitări, dragilor, ia să-l întrebăm pe inimo cum v-ați descurcat la acest joc.
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Ați răspuns bine. Acum ați înțeles jocul bine?
1: Da.
0: Să-l mai jucați între voi și puteți să-i luați și pe părinți, să fie și ei tot felul de mâncăruri. Cred că este haios și vedeți până la urmă care e singura mâncare rămasă nemâncată. Acum fiecare vă rog să transmiteți cât un mesaj, un gând frumos copiilor și adulților ce vă ascultă acum pe Itzy Bitzy FM. Nectarie, ce le spui de la tine din suflet?
1: Eu îmi
0: spui
1: părinților și copiilor.
0: Da. Să-mi rog frumos
1: să fie
0: fericit toate. Așa să fie. Justin.
3: Te bucure de ziua aceasta.
0: Așa să fie. Miriam, tu ce le spui?
4: Eu ultimele zile de vacanță.
0: Mai zi o dată mai tare că nu s-a auzit. Mai tare, că ai zis ceva frumos.
4: Sper să-i bucure că afară să se dea cu prietenul.
0: Yay! Haideți în parc toată lumea, așa cum am zis, a zis Miriam. Mulțumesc mult! Toate cele bune! La revedere!
4: La revedere!
0: La revedere, dragilor!

0: Sun Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ATVC FM. Astăzi este joi, 3 septembrie și ne pregătim pentru începerea școlii, pentru că se apropie școala. Acum, eu o să te invit la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Când este pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, unde? În parcul Lumea Copiilor. Acolo antrenăm curajul, antrenăm creativitatea, energia, prietenia, bucuria, bunătatea. Ne activăm toate superputerile. Pentru că avem nevoie ca toată echipa să și le activeze, îi luăm și pe mama și pe tata și pe bunicul și pe cățel și pe purcel și venim cu toții în parcul Lumea Copiilor să ne distrăm împreună și să activăm aceste superputeri. Intrarea este liberă pentru toată lumea și în același timp, activându-le, vom fi pregătiți să avem un an școlar extraordinar. Ține minte, pe 12 septembrie, Parcul Lumea Copiilor, de dimineața de la 9 la ora 18, acces gratuit și pentru purcel, și pentru cățel, și pentru mama, tata, bunica, prieteni, pentru toată lumea. Misiunea noastră? Să intrăm în noul an școlar cu toate superputerile activate. De exemplu, poți să-ți activezi superputerea prieteniei alături de...
1: Super Zăpă! Și activezi puterea prieteniei!

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Iar acum a venit momentul să îți urez

0: Să vă urez o zi frumoasă și o vară senină în continuare, atât cât mai este, chiar dacă ea în calendar s-a terminat. Noi am terminat astăzi joaca cu Inii, Mini, Maini, Mo, dar distracția continuă! Pe cine avem noi aici?
1: Salutare, salutare! Ce faceți?
0: Ce să facem? Ne-am tot jucat, ne-am distrat cu Inii, Mini, Maini, Mo și știu că urmează în continuare joacă și distracție.
1: Așa e, la Itzy Bitzy Party, dar uite ce... Sunt puțin invidioasă că n-am apucat și eu să mă joc cu tine odată, să-l rog și eu pe Inii, Mini, Maini, Mo să mă joc și eu un joc. Dar poate cu altă ocazie, nu? Promiți?
0: Poate mâine.
1: Poate mâine, da!
0: Ce zici mâine?
1: Gata,
0: uite, fii atentă.
1: Gata, am stabilit
0: ultimul întâlnire. Joc, ultimul joc, pentru că mâine seară va fi ultima sesiune de joacă cu Inii, Mini, Maini, Mo pe această vară.
1: O să-mi fie dor.
0: Uite, dacă toți copiii sunt de acord, îi lăsăm lui DJ Dodi ultimul joc. Da?
1: Abia aștept.
0: Și
1: mulțumesc.
0: Sunt curios ce joc va alege Inii, Mini, Maini, Mo pentru tine.
1: Și eu sunt.
0: Bine, dragi prieteni, vă las în continuare la distracție cu DJ Dodi. Noi ne reauzim mâine de la ora 18. Nu uitați că și de la ora 10 este Mini, Maini, Inii, Mini, Maini, Mo. Toate cele bune, sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimii

0: Smart la Tommy Small. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tommy Small. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro. Descoperă superputerile copilului tău alături de Resilient Mind la școala de supereroi ITBT. Vă așteaptă activități creative pentru cei mici, momente de conectare părinte-copil și discuții cu psihologi despre nevoile emoționale și de dezvoltare ale copiilor. Și bineînțeles, multe surprize! Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itbt.ro și în aplicația ITBT FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
2: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți. BTFM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: De ce e important să nu risipim mâncarea?
5: Pentru că dacă risipim mâncarea, apoi mai cumpărăm și cumpărăm mai multă și apoi trebuie din alte resurse să se tot termine și nu mai avem.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi ITBT.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
8: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade al lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Itsy, bună, Bitsy, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Itsy, bună, Bitsy, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că energia verde ajută la păstrarea aerului mai curat pentru oameni și animale? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi o să râdem, am senzația aici la Itzy Bitzy Party, pentru că vreau neapărat să te întreb ce zic sertarele alea din creierul tău că am putea să scoatem ca idee astăzi. Pentru că întrebarea este asta. Cum arată o ploaie cu săpun lichid? Știu că nu te-ai gândit niciodată la asta, pentru că este ridicol. Cum adică să plouă cu săpun lichid? Nu o să se întâmple niciodată. E adevărat. Și totuși, aici e provocarea. Să-mi spui chiar tu ce părere ai. Cum crezi tu că ar arăta ploaia asta cu săpun lichid? Îmi spui și mie la 0725 300 700. Și până atunci, hai să zic la ce m-am gândit eu. O ploaie cu săpun lichid ar arăta, cred eu, ca o ploaie obișnuită, dar făcută de o mașină de spălat foarte entuziasmată. Imaginează-ți așa, în cer o mașină de spălat uriașă, măi, da, uriașă, da? Și pur și simplu este prea plină și apoi începe să plouă din mașina de spălat uriașă din cer și picăturile ei ar fi așa niște bule de săpun și eu îmi imaginez că oamenii ar putea să iasă afară fără umbrele ca să se spele mai ușor pe mâini. Ce zici? Ar merge? Asta da, ploaie cu săpun lichid. A, și încă ceva. Ar putea fi super colorat. Ar ploua cu culori, tu-ți dai seama? A? Ia zi, cum arată pentru tine ploaia asta cu săpun lichid? Spune-mi și mie la 0725 300 700. Ia să vedem cine poate să devină brusc, așa, creativ, ca un balon de săpun. Știi ce zic? Între timp ascultăm Gummy Bear, pentru că eu cred că și ursuleților le-ar...

0: Kids, kids, kids! Dino Vital Kids!
1: Otras naie, discutăm noi aici la ITBT Party astăzi. Eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, dar care își activează și curiozitatea așa pe lângă voi, pentru că mă întrebam cum arată pentru voi o ploaie cu săpun lichid. Și eu ți-am zis părerea mea că ar putea fi așa o mașină de spălat uriașă în cer care plouă peste noi cu o bule de săpun și nici nu mai trebuie să ne luăm umbrele că ne spălăm pe mâini așa foarte ușor dacă ieșim afară. Pac! S-a spart o bulă de săpun pe mâna mea, frec mâinile așa cum trebuie și gata, m-am spălat pe mâini. A? Ar merge. Ia să vedem ce părere aveți voi. Cum arată ploaia asta de săpun lichid?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București.
1: Bună.
2: Am 8 ani și cum ar arăta o ploaie de săpun ar fi că ar ploua cu săpun după ce dau oamenii cu apă și după aia când plouă cu săpun îți pică mâna o picătură de săpun și după aia te speli cu ea.
1: Ia uite.
2: Pa, DJ Dodi, pupis cu sclipiș pe obraj fericit.
1: Te pup și eu, Sofia, și uite, gând la gând cu bucurie, cum s-ar zice, pentru că și eu m-am gândit la același lucru, că ar fi foarte ușor să ne spălăm pe mâini, nu-i așa? Și nu s-ar mai plânge nimeni. Uai, ce mâini!

cunosc. Andrei, mulțumesc mult de tot de idee. Și acum, ce să zic, te aștept și pe tine să îmi dai ideea ta la 0725 300 700. Cum ar arăta o ploaie cu săpun lichid?

0: Itzy Bitsy Party, normal, aici unde tot discutăm lucruri ciudățele, să zicem, pentru că am și o curiozitate, normal, și normal, știi, curiozitățile mele sunt puțin trăznite, să zicem, da, hai, că nu-s ciudate, trăznite. Dar te întrebam cum ar arăta pentru tine o ploaie cu săpun lichid. Mie mi se pare foarte amuzantă ideea asta, nu știu de ce. Cred că, uite, Andrei zicea că am putea să alunecăm râzând așa pe trotuare. Mie mi se pare foarte tare ideea. Tu ce părere ai? Ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 8 ani și eu cred că o ploaie cu săpun ne-ar face foarte curat și ar fi și foarte, foarte colorată.
0: Da.
1: Și ar mirosi și foarte frumoșel. Pa, DJ Dodi!
0: Așa e! Voi, uite, nici la asta nu m-am gândit. Ce bine ar mirosi peste tot. Uite, parcă mă convinge din ce în ce mai mult. Vreau și o ploaie din asta cu săpun lichid. Cum să facem noi să plouă? Nu știu cum să facem să plouă cu săpun lichid, dar nu ți-am auzit ție întrebarea, că de fapt asta e curiozitatea mea. Cum arată ploaia asta? Care-i treaba cu ea? Îmi spui și mie la 0725 300 700 și uite, pentru că tu îmi spui mie răspunsul la întrebarea asta, eu îți spun ție melodiile preferate. Ia fii atent aici, ascultăm acum.

0: dansi este chiar culmea. Păi da, pun muzica voastră preferată, iar voi între timp, cât timp dansați, bineînțeles, vă gândiți cum arată o ploaie cu săpun lichid. Ia, uite, duceți-vă acum la o fereastră. Haide, haide, du-te la fereastră. Și ia, uite-te așa, fă ochii mici așa și imaginează-ți că plouă, dar nu cu orice, ci cu săpun lichid. Ce culoare are? Cum miroase? Care-i treaba? Cum arată ea? Spune-mi și mie la 0725 300 700. Și trebuie să vă spun că atâta timp cât ne-a cântat Shakira, eu am primit cel mai amuzant răspuns. Este de la Matei, de 9 ani din Iași. Fiți atenți aici, mi-a răspuns și tăticul lui Matei. Dar stați așa, să vă zic ce a zis Matei mai întâi. Zice așa: bună, eu cred că o ploaie cu săpun lichid ar arăta ca un nor care s-a apucat brusc de spălat pe mâini, ar cădea picături cu bule, iar străzile ar fi pline de spumă. Umbrela n-ar mai fi suficientă, ne-ar trebui un prosop uriaș. Și zice: și cred că după astfel de ploaie ieșitul din casă ar veni cu regula, atenție, podeaua e foarte curată și foarte alunecoasă. Iar tăticul lui Matei zice: confirm, dacă începe ploaia asta la Iași, eu nu mai scot mașina din parcare, o scot direct din cadă. Băieți, ce să zic, vă mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Tati, mulțumesc că te-ai implicat și tu, mi se pare foarte amuzant. Ia să vedem ce zice Ivana.
1: Bună, DJ Toti, sunt Ivana din București, am 9 ani și pentru mine o ploaie de săpun lichid ar fi curcubeu și ar ploua cu niște fețe zâmbitoare, iar atunci când ai emoții proaste, trebuie să iei una în mână și te va face mai fericit. Pa, Digi, Dodi, poți din tot sufletul meu să pui, te rog frumos, Animal de la Catside, dacă l-ai în playlist. Și dacă nu l-ai în playlist, ceva de la Minioni, pentru că eu ador Minioni, sunt cei mai tari Minioni. Pa, Digi, Dodi, te pup și te iubesc foarte mult.
0: Și eu, și mulțumesc. Uite, știi ce o să pun? O să pun ultima melodie a Minionilor, adică ultima melodie, nu ultima melodie, ultima care a intrat în playlist-ul Itibiții. Merge? Sunt sigură că o să-ți placă, se numește Revolution. Am pregătit-o special pentru tine, Ivana. Și apropo, mulțumesc pentru răspuns. Să știi că mi s-a părut adorabil, pentru că ai zis că plouă cu fețe zâmbitoare și mi-a plăcut ideea asta. Da, vreau și eu asta. Și să fie toate făcute din spumă. Ah, ce minunat ar fi. Ia zi tu, cum îți imaginezi eu ploaia asta cu săpun lichid? Haide, fuguță, spune-mi și mie la 0725 300 700. Între timp, Minionii!

0: vorbește, da? Limba lor și combină mai multe limbi, mai multe sunete inventate, deci chiar dacă nu înțelegi exact ce spun, oricum îți dai exact seama ce vor să transmită. Și în cazul acestei melodii, multă, multă, multă bucurie! Și normal, pentru că totul se întâmplă aici la Itzy Bitzy Party, unde activăm superputerea bucuriei! Apropo de asta, tu știi ce vorbim astăzi? Vorbim despre ploaia aia cu săpun lichid, aia imposibilă, da, ghicit! Ia spune-mi, cum arată pentru tine ploaia aceasta cu săpun lichid? Ia să aud!
1: Bă, Digi, eu sunt Amin din București, am 6 ani și așa melodia minionilor.
0: Ia uzi ce bucurie, și tu ai vrut tot melodia minionilor și a venit înainte să aflu eu acest lucru. Vai, ce mă bucur că s-a nimerit. Auzi, păi și dacă tot ești aici, nu-mi spui și cum ar arăta ploaia asta cu săpun lichid? Că nu știu de ce, dar am senzația că ne-ar plăcea tuturor, adică, păi da, eu ziceam mai devreme că îmi imaginez că ar fi o mașină de spălat uriașă în cer, care, din cauza că este prea plină, atunci începe să plouă și plouă cu săpun lichid. Și altcineva zicea că ar mirosi foarte frumos peste tot. Nu știu, părerile sunt împărțite. Acum, na, toate ideile sunt bune. Trebuie doar să mi le spui. Deci, cum arată ploaia ta cu săpun lichid? 0725 300 700. Și hai să ne săpunim un pic aici la Itzy Bitzy Party. Îmi spui și mie ce părere ai, păi da.

0: poți deveni supererou peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi Cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roi Image, dublată în limba română.
1: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itibiții și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
2: Școala de supereroi Itibiții.
3: La început de an școlar, activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții. Pe 12 septembrie, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde pictezi figurine din Ipsos și colorezi cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itibiții.
4: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itibiții. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ei învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
2: Școala de supereroi Itibiții.
5: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itibiții Neața.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, nu ușor. Să te spăl mi-așa ușor. Mănânțe fără frică, le spăl chiar singurică. Un zâmbet mare, duș puf, gata la culcare. Mami e uimită, oița fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cum bine la băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
2: Despici să-mi iau. Oh, Adidas și eu iau. Stai așa că îmi făceam lista cu ce trebuie să-mi iau pe 12 septembrie la școala de supereroi Țibiții. Că vii și tu, noi așa ne întâlnim, trebuie să arăt frumos. Da, uite, dacă nu știai, pe 12 septembrie, da, atunci ne întâlnim între 9 dimineața și 6 seara. O să ne tot vedem, în Parcul Lumea Copiilor, de lângă Palatul Copiilor din București. Acolo se întâmplă școala de supereroi Țibiții. Și știi prea bine că intrarea e gratuită. Hai, te aștept, notează-ți acolo în calendar. Începe anul școlar și atunci trebuie să ne activăm toate superputerile pe care le avem, da? Și bunătatea, și prietenia, energia, curajul, creativitatea, bucuria, bunătatea, cea, am zis, ok, bun, gata, nu mai zic nimic. Ce trebuie să zic însă și să știe și părinții este că vor fi alături de noi specialiști și organizații care ne pot ajuta cu recomandări în legătură cu sănătatea copiilor, cu siguranța, cu educația, cu dezvoltarea armonioasă a noastră. Da, e adevărat. Și avem, bineînțeles, și scena Itzy Bitsy Show, care nu trebuie să lipsească, normal. Acolo activăm bucuria prin muzică, prin dans, prin momente artistice. Avem artiști și mari, avem și artiști mici, avem energie, voie bună, mișcare, ce să mai, gata. Notează acolo în calendar, pe 12 septembrie ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor, la o zi, asta voiam eu să zic, îmi place mie să zic asta, o zi în care noi toți ne putem descoperi superputerile. Deci, ne vedem acolo, da? Perfect! Uite și imnul școlii de supereroi, așa ca să vă facă poftă, nu de alta.

0: ce bine că abia a intrat pe frecvență. Eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Și tu asculti Țipiți Party. Pua, ce grozav, pentru că tocmai ce mă pregăteam să te întreb: cum arată o ploaie cu săpun lichid? Asta discutăm noi aici. Da, o idee foarte trăznită, dar dacă s-ar întâmpla, zi tu că n-ar fi amuzant. Să fie o ploaie colorată, să miroasă totul frumos. Ba chiar am primit și o idee foarte grozavă, în care dacă plouă cu săpun lichid, putem să alunecăm vuști așa pe trotuare. Măi, ce tare ar fi! Ia să auzim niște mesaje pe care se pare că le-am ratat, ia!
1: Bă, DJ Dodi, eu sunt Emi din București.
0: Bună, Emi!
1: Am 6 ani și eu cred că o ploaie cu săpun lichid a ciudat, colorat, mm-hmm. Și au cădea și au fi tot acoperit cu spumă. Magazinul acoperit de spumă și acoperită de spumă,
0: da.
1: Și iaba acoperită de spumă, totul acoperit de spumă.
0: Așa
1: chiar
0: e.
1: Și planeta acoperită de spumă, totul de spumă.
0: Mamă, ca câtă DJ spumă! Te pup!
1: Bă, DJ Dodi, eu sunt Amin din București, am 6 ani și aș vrea melodia Minionilor.
0: Da, da, știu.
1: Grești. Bă, DJ Dodi, eu sunt Amin din București, am 6 ani și eu cred că o plăie cu săpun lichid, dar a arătat ciudat, colorat.
0: Ai zis tu, da, și
1: multă
0: spumă.
1: Și au cădea și au fiei tot acoperit cu spumă. Magazie acoperit de spumă și acoperită de spumă.
0: Totul acoperit de spumă.
1: Iaba acoperită de spumă. Totul acoperit de spumă. Chiar și planeta acoperită de spumă. Totul de spumă.
0: A trimis de două ori același mesaj și acum mă tem că dacă vine ploaia asta cu săpun lichid, pe bune totul se acoperă de spumă. Ce ne facem? Aoleu, nu pot să fie să merg pe drum acoperită de spumă, că ce fac? Adică cum vă mai văd? Cum ne îmbrățișăm? Că o să facă alea așa între noi, bulele de săpun și spuma toată? Aoleu, suntem în pericol? A? Nu? A, fiu! Ok, bine, gata, hai! M-am liniștit puțin! Bine, deci, cum vă mai imaginați voi ploaia asta cu săpun lichid? Ia că vreau să aud.
2: Bună, super, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Eu sunt Ecaterina din Iași, aproape împline 7 ani și cred că ploaia ta cu săpun lichid este dacă ar ploua pe parbrizurile mașinii, le-am dat la o parte cu ștergătoarele și ne-am curățat mașina. Pa!
0: Uite, asta e variantă bună și pentru lumea acoperită de spumă. Avem ștergătoare. Fiu, noroc că ai venit cu soluția. Ah, gata, m-am liniștit. E timpul să dansez acum, dacă m-am liniștit, nu? Și am pregătit o melodie de-a voastră. Melodia voastră, da-na-na-na-na. Adică o melodie dintre acelea care au ieșit la extragerea muzicală. Da, se numește None of Your Business și vă spun imediat și despre ea, dar hai mai întâi să o ask.

0: se joacă cu popii. Da? Nu știați, da? Și apropo, titlul înseamnă nu e treaba ta. O replică perfectă dacă punem prea multe întrebări. Și apropo, mie să nu-mi ziceți asta, că eu chiar am trecut curioasă. Asta voiam să știu. Cum arată ploaia asta cu săpun lichid? Și îmi spuneați și mie la 0725 300 700. Ia, mai auzim niște păreri?
1: Bună, Digi Doti, sunt Carina din Focșani, am 6 ani și ploaia mea de săpun lichid ar fi așa. O ploaie de săpun lichid cu niște
0: săpun,
1: cu o uita spumița, dar are și săpun lichid.
0: Aaaa, nu doar
1: o uita spumița, știi? Și ar căde și pe soare și ar stinge definitiv. Și ar cădea pe oameni ploaia de săpun lichid. Pa, Digi Doti, eu am fost Carina din Focșani.
0: Te pup, Carina din Focșani. Sper să plouă și pe acolo cu săpun lichid și să ne bucurăm cu toții. Că am auzit că facem multă spumă și mi-ar plăcea să facem asta. Să facem o petrecere cu spumă. Mamă, cât de tare ar fi. Toți așa deodată. Ia să mai auzim o părere.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și cum cred eu că ar arăta o ploaie făcută din săpun, ar fi așa. Este o ploaie care plouă cu săpun și plouă odată la 100 de ani.
0: Wow.
2: Cu acea ploaie de săpun și când atingi acel săpun, îți poți îndeplini 10 dorințe, pa, și te rog din suflet, poți să pui Dai Dai de la Shakira. Pa, DJ Dodi.
0: Deci,
2: și să știi că ești foarte amuzantă.
0: Mulțumesc, ești foarte drăguț. Unul la mână, nu numai că pot să pun Dai Dai, dar o să și dansez, îți promit că dansez și când de o să-mi sară fulgi. Dar să știi că mi-a plăcut foarte tare ideea ta, mai ales că nu știam că putem să ne punem și dorințe. Vreau și eu așa, pe fiecare bulă de săpun, să pun câte o dorință. Gata, bine, hai, ne cântă Shakira și vorbim.

0: povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și ce mai fie, zic eu, acum și săpunită, o emisiune săpunită, normal, pentru că ne imaginăm acum cum arată o ploaie cu săpun lichid. Și Luca mai devreme chiar zicea că putem să profităm cumva de ploaia asta, că plouă odată la multă vreme și atunci când lichidul, săpunul lichid, zicea el, atinge pământul, putem să ne punem dorințe și să ne plinesc. Băi, super idee, nu m-am gândit că putem să ne punem și dorințe, dar este cea mai tare chestie din lume. Mamă, ce mi-ar plăcea, vreau și eu așa. Ia să mai auzim o părere.
2: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Luiza, am 10 ani, cred că nu mai țin minte.
1: Bună, Lu!
2: Deci, planul meu cu săpun lichid, aș vrea să fie... Că eu am avut un săpun ca să mă spăl pe corp, care arăta ca ciocolată Dubai și avea miros de ciocolată Dubai.
1: Wow.
2: Și aș vrea să fie combinată cu un sos de ciocolată adevărată, dacă ar fi posibil, ar fi foarte tare.
1: Asta.
2: Dar cine nu zice că nu poate fi posibil în imaginația noastră?
1: Exact.
2: Să nu vise, e foarte ușor. Doar închizi ochii, adormi și visezi. Asta e tot ce trebuie să facă un copil sau poate și un adult. Și vreau să zic că ești supereroul meu preferat. Cred că ții minte când ți-am zis de a 15.000 ora data trecută, dar îți mai zic o dată pentru că nu strică. Pa!
1: Aoleu, ce drăguț a fost! Și stai așa că am și eu un răspuns pentru ce ai spus tu legat de copii și de adulți. Pentru că mi se pare foarte important că ai spus că putem să visăm de fapt la orice vârstă. Așa că... Adevărat! Cine zice că nu putem să ne imaginăm ce vrem noi să ne imaginăm? Așa că da! Foarte corect, ai mare, mare dreptate și îți mulțumesc că ne-ai adus aminte de treaba asta. Da, ne jucăm cu ce idei vrem noi, tocmai pentru că suntem copii și avem voie să facem asta. Asta e și ideea, asta este și frumusețea. Stai că nici nu mai știu. Da, ploaia cu săpun lichid. Tu cum ți-o imaginezi? Hai că nu mai avem mult timp, îmi zici și mie la 0725 300 700. Între timp ascultăm Down Like That.

0: baie cu săpun lichid.
1: Te-ai prins? Ai înțeles ce am făcut?
0: M-am legat de ce vorbeam noi mai devreme, Sara, acum, adică tu nu știi. A, n-ai fost aici. Bine, nicio problemă. Lasă că te întreb altă dată. Deci mai avem un pic de timp, cum arată ploaia asta de săpun lichid? Ia să auzim.
2: Bună, sunt Diego din București. Am 5 ani și spuma mea albă vreau să fie ca o zăpadă.
0: Da, perfect. Și eu vreau la fel, dar să nu fie rece și udă, să fie pufoasă.
3: Cum? Eu sunt Maria din București, am 6 ani și eu cum cred că arăta ploaia de săpun ar fi cu multe baloane și dacă atingi săpunul curcubeu, ăsta se face să dansezi și părul să fie curcubeu când dansezi.
0: Ce drăguț! Vreau și eu asta! Să ne facă să facem lucruri, mai ales să dansăm! Da, e genul meu de ploaie!
4: Bună, DJ Dodi! Bună! Sunt Teodor din București, am 8 ani și îmi imaginez ploaia cu săpun lichid, că când atinge pământul se transformă în spumă și putem face spuma party.
0: Vai, da, exact asta ziceam și eu mai devreme. Tare mi-ar plăcea să mergem la o astfel de petrecere cu toții, să facem o petrecere cu spumă și ar fi foarte grozavă, nu-i așa? Și mie mi se pare foarte tare și ideea asta cu ploaia de săpun lichid, pentru că ar spăla străzile gratis. Am aflat că ar putea să facă bule peste tot, mașinile pot ieși deja șamponate, așa zicea tăticului Matei. Mai țineți minte? Pantofii primesc și ei o spălare rapidă, vâști, imediat, că dacă treci printr-o baltă, ești deja gata, curățel. Toată lumea devine mai atentă la igienă, pentru că nimeni, îți dai seama, nu vrea să umble prin oraș cu mâinile lipicioase de la atâta săpun. Nu, te și dai cu apă după aceea. Logic. Ar putea apărea curcubee de spumă, ce să mai baia, se mută în aer liber, dar la fel și petrecerea, normal. Nici nu te mai întrebi dacă plouă, că miroșea săpun și știi sigur. Păi da. Uite, a intrat și melodia Unicorn, m-am gândit că ar fi foarte amuzant, pentru că dacă tot am vorbit despre o ploaie de săpun lichid, ar putea exista un curcubeu și aici la noi, dar curcubeu muzical. Și atunci, melodia Unicorn.
5: Dacă faci cum fac eu,
6: magie, mama, magie.

0: party, să activăm super puterea bucuriei împreună. Și ce să mai, gata, hai, îmbracă-te în pijamale, că urmează povestea de seară. Aoleu, fuguța, fuguța. Și cine știe, poate la noapte visăm ploaia de săpun lichid. Ritm și bucurie, vă pup, pa, pa!
1: S-a terminat Kitty Beauty Party cu Digi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Hitsibiti și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: LogiSchool așteaptă toți părinții și copiii la școala de supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la LogiSchool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM.
0: Școala de supereroi Itzibiții. Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzibiti, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM. Școala de supereroi Itzibiti.
2: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la Școala de supereroi Itzibiti.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

you see. Man, those waves are high. When I was 3, I skinned my knee.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
3: Somn ușor, vise plăcute, bunici să te sărute.
4: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Povestea de seară.
6: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
7: Povestea broscoiului Marcel, de Adriana Mitu. A fost odată un broscoi pe nume Marcel. Te gândești poate ce nume ciudat pentru un broscoi. Marcel rimează mai degrabă cu purcel. Dar iată că așa îl chema pe broscoiul despre care am să-ți povestesc astăzi. Marcel locuia într-un iaz, împreună cu familia lui. Avea o familie mare cu 34 de surori și 52 de frați, 26 de mătuși, 18 unchi și o mulțime de veri și verișoare, de nici el nu le mai știa numărul la cât de mulți erau. Dintre toate broaștele din lac, Marcel era un broscoi mai diferit. Vezi tu, lui îi plăcea tare mult să cânte. Încă de când era mormoloc și trăia doar în apa iazului, asculta cântecul broaștelor de pe nuferi și de-abia aștepta să crească și el pentru a cânta în orchestra iazului. Însă în orchestra iazului nu intra oricine, ci doar cei mai iscusiți dintre cântăreți. Când Marcel se făcu suficient de mare pentru a ieși la suprafață, începu să-și încălzească vocea pentru a cânta. Trase adânc aer în piept și începu cu încredere.
1: Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.
7: Cântă Marcel din tot sufletul lui de broscuț tânăr, aspirant pentru poziția de cântăreț în orchestra iazului. Veni și ziua cea mare. Ieși din apa iazului și își găsi un loc liniștit sub un stufăriș, unde își făcu o căsuță dintr-o frunză de nufăr. A doua zi urmau probele pentru noii veniți. Fiecare broscuță proaspăt ieșită din iaz trebuia să dea o probă de canto la maestrul dirijor, pentru a-i se da un loc în orchestra lacului. Marcel se trezi de dimineață plin de entuziasm. Era foarte încrezător să cânte în fața tuturor cântecul său. Era aproape sigur că îi vor da un rol foarte important în orchestră. Poate chiar va fi solistul principal. Când veni rândul lui, Marcel trase adânc aer în piept și cântă cu tot sufletul.
1: Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua.
7: Broaștele și broscoi începură să râdă în jurul lui.
1: Ce voce de pelican înnecat are!
7: Spuse o broscuță simandicoasă de pe marginea iazului.
8: Zici că îl strânge cineva de gât.
9: Uac, uac, uac. Este cel mai groaznic sunet pe care l-am auzit vreodată. Uac.
7: Se văită un broscoi mai bătrân de pe o frunză de nufăr. Toate broaștele iazului râdeau de bietul Marcel, care le privea speriat și rușinat, mai că ar fi vrut să intre la fundul iazului de rușine. Lui Marcel îi veni să plângă și abia se abținu. Când era gata să plece, dirijorul orchestrei ridică mâna și strigă.
10: Ajunge! Ajunge!
7: Toată suflarea broscoiască se opri și nimeni nu mai rosti niciun cuvânt. Dirijorul era un broscoi tare bătrân și respectat de toate celelalte broaște.
10: Marcel, văd că îți place tare mult să cânt și ți-ai pus tot sufletul în cântecul tău, Marcel.
7: Îi spuse dirijorul cu blândețe broscoiului.
3: Da, chiar am pus.
10: Ei, ăsta e cel mai important lucru în orchestra noastră. Să punem suflet în ceea ce facem și să dăm tot ce putem în fiecare moment. Ia te rog să treci mâine pe la casa mea să vedem ce loc îți găsim în orchestra noastră.
7: A doua zi, Marcel se duse plin de speranță la bătrânul broscoi. Toată noaptea nu închisese un ochi și se perpelise când pe o parte, când pe cealaltă, la gândul că nu va prinde un loc în orchestra iazului. Îl găsi pe bătrânul broscoi dirijind un mic cor de mormoloci pe marginea iazului.
10: Foarte bine! Și acum, de la început, mai cu suflet! Mai cu suflet! Mai cu viață!
7: Se auzi vocea groasă a dirijorului către micii mormoloci, care și începură a cânta de cum se ridică bagheta dirijorului în aer.
11: Wac! Wac, diri diri dam, wac wac wac wac, diri diri dam.
7: Marcel stătu liniștit și așteptă să-l vadă dirijorul. Însă acesta nici nu părea că-l bagă în seamă. Așa că Marcel așteptă. Și așteptă, și așteptă, și așteptă. Și iar așteptă până ce aproape învățase pe de rost fiecare notă muzicală din cântecul corului de mormoloci. Când broscoiul bătrân termină de dirijat, se uită către Marcel, părând că știa că el era deja acolo și îi zise:
10: "Dragul meu Marcel, acum nu mi-a mai rămas timp, trebuie să mă pregătesc pentru spectacolul din seara aceasta. Am să te rog să vii mâine, tot pe la ora aceasta, cam 8 și un pic."
7: Marcel plecă tare dezamăgit, aproape că îi venea să plângă de supărare, dar n-avea ce să facă decât să se întoarcă mâine la aceeași oră. A doua zi situația se repetă. Marcel veni la timp, broscoiul cel bătrân dirijă corul de mormoloci de dimineață până ce trecu bine de prânz și iar nu a mai avut timp pentru bietul Marcel, așa că îl chemă din nou în următoarea zi. Marcel se întoarse acasă și mai trist ca ieri, dar își spuse cu încrâncenare:
0: "Am să vin de câte ori va fi nevoie, nu mă dau bătut. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul."
7: În seara aceea, Marcel se apucă să repete cântecele cunoscute de el. Privi în oglinda lacului, închise ochii, ascultă atent începutul concertului de pe Iaz, luă un bețigaș de pe marginea lacului și începu să dirijeze și să cânte în același timp. Oh, era așa de frumos cântecul! Marcel se întoarse la broscoiul dirijor în fiecare zi și în fiecare zi acesta nu a avut timp de el. După câteva săptămâni, care înseamnă ani de zile pentru o broască, dirijorul îl chemă seara la concertul de pe lac. Marcel era în extaz. Fugi repede acasă, aproape că nu-și mai simțea picioarele de repede ce sărea. Își puse papionul, se dichisi și porni spre lac. Când ajunse acolo, multe dintre broaște îl priviră cu surprindere și dispreț.
9: "Uac, uac! Unde-i locul tău?"

0: spuse bătrânul broscoi.
1: Cine? Eu? Eu dirijor? Eu nu știu să dirijez.
2: Marcel, am văzut în tine acest scânteie de pasiune pentru a-ți urma visul. Și cât de hotărât ai venit la mine în fiecare zi. Eu sunt bătrân. Am aproape 10 ani, uac, uac, uac, și nu o să mai pot dirija mult. Așa că am nevoie de cineva care să-mi ia locul. Am nevoie de cineva care să facă lucrurile cu pasiune și să persevereze zilnic. Am văzut în tine, Marcel, acea pasiune și hotărâre de care are nevoie un dirijor. Ce spui? Ai vrea să fii viitorul dirijor al orchestrei?
1: Da, vreau! Vreau să fiu dirijor!
0: Exclamă Marcel cuprins de extaz. Aproape că nu-i venea a crede. Era atât de fericit. Dirijorul îi dădu un dar, prima lui baghetă.
2: Luminile, vă rog!
0: Spuse dirijorul, iar licuricii se aprinseră de îndată și luminară tot lacul. Pe fiecare nufăr era câte o broască, pregătită de concert. Dirijorul ridică bagheta și îi făcu semn lui Marcel să-l urmeze, iar concertul începu. Din ziua aceea, Marcel a învățat să lupte cu pasiune pentru visurile sale și să nu se dea niciodată bătut. Broaștele din iaz au învățat să nu mai judece atât de repede și și-au dat seama că au greșit față de broscoi. Din câte am auzit, Marcel mai dirijează și astăzi orchestra iazului. Ai ascultat povestea broscoiului Marcel de Adriana Mitu.
3: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
4: Descarcă aplicația eTPTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Cerestat, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Ой-ой-ой.

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

yeah. I never wanna let you go.